Joo, eli ratsian jälkeen laitettiin soimaan tällainen ranskalaisen muusikko pariskunnan tekele Game and Performance. Deux on yhtiön nimi. Tämä julkaisi aikoinaan 2.7. Tämä on toinen niistä.

maailmanlopun tunnelmista siirrytään hetkeksi 80-luvun Jamaikalle, jolloin digitaalinen vallankumous oli käynnissä. Tässä King Asha, King Tubin Firehouse-levyyhtiöllä.

kiitos muuten kaikille, ketkä pääsivät viime torstaina Radio Hair-klubille paikan päälle tonne Rumaan. Siellä oli hyvät meiningit. Kiitos kaikille niistä bändeille ja muille yleisölle. Hair-DJillekin kaikille. Tässä seuraavaksi sitten kuullaan King Ashan jälkeen vähän kotimaista Zebralistics -yhtyä. Yeah.

Siinä äsken soitti siis The Beginning of the End -kappale oli When She Made Me Promise. Tässä juurikin nyt soi Carl Hector and the Malcolms, Boys of the Rhythmin jäsenet tässä sivuprojektissa. Saksasta siis. Tää on levyltä Sahara Swing vuodelta 2008.

Tässä musiikkia Malista, Orchestra Regional de Gao, biisi nimeltä Sanjina. Nauhoitettu Malissa vuonna 70. Orkesteri on siis Gaon kylän tällainen virallinen yhtye. Se oli tapana Länsi-Afrikassa tai Malissa yleensä, että joka kylällä oli oma bändi, joka sitten saattoi päästä levittämään vain yksi bändi.

Ja näin siirryttiin aivan sulavasti malilaisen musiikin parista takaisin suomalaiseen musiikkiin. Tässä äsken esiintyi Vesa-Matti Loiri, biisinimi oli 4 plus 20 vuodelta 71. Tämä on samannimiseltä albumilta alun perin, joka on Finlevy julkaisema. Se on vähän hankalasti saatavilla se levy, ja sitten Vesa-Matti Loiri ei kai siihen levyyn ole kauhean tyytyväinen, kun se on jossain haastattelussa todennut, että se ei missään nimessä halua, että sitä julkaista uusiksi edes CD-nä. Ja mulla ei sitä alkuperäistä levyä ole, mutta se tuo äskeinen kappale löytyy myös tällaiselta Finlevyn kokoelmalevyltä, LP:ltä, tämmöiseltä kuin 5 menestyksen vuotta, mihin on kasattu sitten Finlevyn kaiken näköisiä julkaisuja vuosilta 66-71. Tässä on muun muassa tämän Vesku Loirin lisäksi, tässä on vaikka mitä, tässä on Irvin Goodmania ja Esa Pakarista ja mitä kaikkea täältä oli, ja jotain Karelia-orkesteri, siltä oli hyvä kappale tässä. Kai mä sen kerron vielä, mistä mä tän levyn sain. Mun pikkuveli oli joskus puhunut kai sen kaverille jotain, että tai kaverinsa luona, että isoveljensä eli minä etsii vinyyleitä. Ja sitten niiden äiti ja isä oli sitten tuputtamassa sieltä vinyylejä mukaan, tai sano pikkuveljelle, että sano sille Arsille, että tulee katsoa, että mitä täältä löytyy, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Sitten mä löysin tän Veskun 4 plus 20 sieltä. Se oli, taisi olla ainoa hyvä levy siellä. Jatketaan kotimaisella tuotannolla. Tässä on Joose Keskitalo ja Saimaan rannalla.

venoinen, puinen purteni, valkopurjeinen, minä vien sinut vesille, siniselle Saimaalle, selville selille, katsomaan Savonlinnan laivoja.

valmista, kun ei ole edes tehty mitään. Miten niin jalat maassa? Oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa? Pidän sinusta siinä kaikki. Pitääkö se todistaa tuhansilla sanoilla?

0: soittaa Dove Lindholm. Siirrytään seuraavaksi pienen Pekka Sträng-memoriaalin pariin. Vaikka sellaisen aasinsillan kautta, että Dove Lindholmin veli Kalle Lindholm oli Strängin hyvä ystävä. Laitetaan vaikka tähän alkuun. Pekka Sträng kertoo musiikistaan.
1: Musiikissani on romukasan svengi. Kissan tassuttelun sointi vanhan Fordin katolla. Tuuli tyhjissä sardiinipurkeissa ja hyljätyn polkupyörän akustisissa käytävissä.

Jep, tästä aloitellaan tätä muutaman kappaleen Pekka Sträng-memoriaalia. Tässä äskeinen kappale oli Kylmä kaupunki leviltä Magneettimiehen kuolema. Huomennahan siis tulee televisiosta tämä Pekka Sträng-aiheinen dokumentti, jonka nimi on Magneettimies. Se on, nimi on mitä ilmeisimmin peräisin tästä hänen ensimmäisestä LP:stään. Tämä Magneettimiehen kuolema tehtiin siis vuonna 70 Love Recordsilla, ja taustabändinä oli tasavallan presidentti, joka oli sen ajan huippumuusikoista koottu yhtye. Ja Love Records sitten, tai Pekka Sträng sai nuorena tietää, että sairastaa syöpää ja tulee siihen sitten myöhemmin kuolemaan. Ja hänellä oli sitten tällainen ajatus, että jos saisi nauhoittaa ja julkaistua jonkun levyn ennen kuolemaansa jälkipolville niin kuin muistoksi hänestä. Ja Love Records sitten tietenkin innostui, tai ei tietenkin, vaan oli hienoa, että Love Records sitten innostui näistä Strängin nauhoista, demonauhoista, jotka se sitten sinne toimitti. Ja Love Recordsissa sitten annettiin sitten heti studio käyttöön, ja tasavallan presidentti sinne Pekka Strängin kanssa nauhoittamaan näitä sen tekemiä kappaleita. Ja vuonna 70 sitten julkaistiin tämä Magneettimiehen kuolema-levy, ja siinä oli ensimmäisessä painoksessa oli käynyt semmoinen moga, että siitä puuttu kokonaan toi Pekka Strängin nimi. Se, ja siinä luki vaan Magneettimiehen kuolema. Se oli joku inhimillinen moga. Se oli kai painoon mennessä jotenkin tipahtanut sieltä se nimi lappu pois tai jotain. Pekka Strängillä oli myös semmoinen idea tästä levystä, että silloin kun se julkaistaisi, niin hän jakaisi sitä levyä paperipussissa kadulla ohikulkeville, mutta tähän sentään Love Recordskaan ei suostunut. Kuunnellaan seuraavaksi kappale Makea Sandra. Tästä löytyy tästä Magneettimiehen kuolema-levyltä myöskin tämä kappale, mutta sitten CD:llä on tästä bonusraitana tämmöinen Soulsetin kanssa nauhoitettu versio vuodelta 69 tästä Makea Sandra-kappaleesta. Toi Pekka Strängillä oli semmoinen radio-ohjelma tuolla Yleisradiolla kuin Gravy von Krolokin Hymyn variaatiot, ja tämä kappale oli sitten sitä varten nauhoitettu. Ja en tiedä, onko tätä sitten soitettu sen ohjelman jälkeen missään ennen kuin sitten tämä CD julkaistiin. Ja tämä päätyi sitten bonusraidaksi siihen albumin jatkeeksi. Mutta kuunnellaan tässä siis Pekka Sträng ja Soulset, Makea Sandra. Tuleeko se sieltä? No niin.

Joo, siinä siis Pekka Sträng ja Soulset -yhtye. Makea Sandra oli kappaleen nimi. Kuunnellaan seuraavaksi Strängin toiselta levyltä biisi nimeltä Auringon lapsi. Tää on siis Strängin levyltä Kesämaa, jonka Love Records julkaisi vuonna 1972. Katsotaanpas.

Siinä kuultiin äsken Pekka Strängin toiselta levyltä Auringon lapsi. Seuraavaksi voisi kuunnella tästä tältä kesämaalevyltä kappaleen Puutarhassa. Mutta kuunnellaan tästä tällainen pidennetty versio, joka löytyy sähkölevymerkin tällaiselta alalafkalta Jatspuun ensimmäiseltä 12-tuumaiselta, joka julkaistiin vuonna 2001. Siinä oli tällainen vähän pidennetty versio tästä Pekka Strängin 72 vuonna julkaistusta Puutarhassa -biisistä. Mika Snickarsin tekemä tämä pidennetty versio. No, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Pannaan soimaan.

Juu, siinä siis puutarhassa Pekka Streng. Joo, huomenna siis kannattaa katsoa, TV2:lta on tulossa tämä Arto Halosen tekemä Pekka Streng-dokumentti Magneettimies. Tulee kello 22.50 alkaa. Ja ei kai siitä sen enempää. Se kannattaa katsoa. Mä en ole itse sitä vielä nähnyt. Mä pyysin sitä synttärilahjaksi DVD:nä, mutta se ei ollut vielä silloin kaupoissa. Mutta varmaan nyt on jo jossain myynnissä. Joo. Tämä Puutarhassa-kappale, mikä äsken kuultiin, niin julkaistiin siis alun perin tuolla Strengin tokalla levyllä Kesämaa. Ja se jäi sitten Pekka Strengin viimeiseksi julkaisuksi, kun hän kuoli sitten, muistaakseni vuonna 1975, kuoli sitten syöpään. Mutta häneltä jäi sitten kuitenkin tällaisia keskeneräisiä biisejä aika paljonkin. Oli valmistelemassa kolmatta levyä, joka jäi sitten keskeneräiseksi, kun tuli kaiken näköistä siinä taudin vaiheet sitten joutui käymään kaikissa hoidoissa ja muuta, niin ja sitten musahommat jäi sitten vähän puolitie tai niin kuin kesken ennen sitten kuolemaa. Nyt ne on sitten kuitenkin näitä demonauhoitteita voi kuulla, koska ne on julkaistu viime vuonna tällaisella levyllä kuin Pekka Streng ja Olympiaorkesteri Unen maa. Tämä on aika mielenkiintoisesti toteutettu, koska tässä on näitä Strengin demonauhoitteita ja sitten osittain sitten tämmöinen Olympiaorkesteri soittaa sitten niiden päälle. 2000-luvulla siis tehty nämä päälle soitetut osiot. Ja ilmeisesti tämä levy julkaistiin vähän niin kuin samoihin aikoihin, kun tätä dokumenttia oltiin tekemässä, mikä tulee huomenna, niin silloin kävi ilmi näiden demonauhojen laajuus, että näitä on kuitenkin aika paljon, niin sitten niitä alettiin sitten käymään läpi ja sitten tehtiin niihin uusia sovituksia tai soitettiin päälle ja muuta. Kuunnellaan tältä levyltä tämmönen kappale kuin Suru Perhonen. Laitetaan se tulee tuolta. Lähtisikö se soimaan? No niin.

Siinä kuultiin tältä viime vuonna julkaistulta Unenmaa-levyltä kappale Suruperhonen. Mukana oli siis Olympiaorkesteri. Kuunnellaan tältä levyltä. Tässä on yhteensä 15 kappaletta ja nämä on vähän eri tasoisia nämä kappaleet. Nämä on aika siis pitkältä ajalta nämä kaikki demonauhoitteet, että tässä on osa on Magneettimiehen kuolema-ajoilta ja osa on sitten sen kesämaalevyn jälkeen nauhoitettu. Ja sitten osa näistä Olympiaorkesterin päälle soittamista osuuksista on, kuulostaa kyllä vähän huonolta, mutta ei se koko levyä pilaa, on täällä hyviäkin biisejä. Laitetaan tästä vielä kappale Sinä aamuna. Tämä on yksi niistä levyn hyvistä kappaleista. Oli toi äskeinenkin, tämä on myös

Juu, siinä kuultiin sinä aamuna kappale tältä Unen maalevyltä. Nää olin siis näitä Pekka Strengin julkaisemattomia kappaleita, jotka sitten julkaistiin hieman käsiteltyinä versioina, Olympiaorkesterin päälle soittamina versioina viime vuonna. Joo. Soitetaan vielä yksi biisi tältä levyltä, kun toi oli niin surullinen kappale, niin soitetaan joku vähän iloisempi. Pekka Strenghan teki vähän näitä lastenlaulujakin myös. Varmaankin osittain sen takia, että hänen poikansa voisi sitten kuunnella niitä. Tai en tiedä hänen kuoleman jälkeen, mutta tämä on ehkä vähän tämmöinen lastenlaulutyyppinen kappale. Tämä on kans täältä Unenmaa-levyltä tämmöinen kuin Noidat. Kuunnellaan sen vielä tähän Pekka Streng -osuuden loppuun. Laitetaanpas se täältä tulemaan. No niin.

Joo, ei lopetetakaan tätä Pekka Streng osiota vielä tähän. Tässä on vielä ohjelmaakin 7 minuuttia jäljellä. Laitetaan täältä Kesämaa-levyltä päätösraita. Mutta minä lähden. Mainostetaan tähän vielä nyt niille, jos joku ei tuossa aikaisemmin kuullut. Eli huomenna tulee sitten Kakkoselta Magneettimies-dokumentti tästä Pekka Strengistä, Arto Halosen tekemä. Kannattaa varmaankin katsoa se, jos tästä musiikista on kiinnostunut, ja muutenkin se on varmaan mielenkiintoinen muutenkin. Laitetaan soimaan tässä vielä, mutta minä lähden tältä Kesämaa-levyltä.

Siinä Pekka Sträng esiintyi. Tässä on vielä hetki aikaa, niin laitetaan tosta vielä yksi biisi ainakin. Tää on tältä Love Recordsin Isomies ja Keijukainen levyltä. Tää on omistan tämän biisin mun veljen pojalle Niilalle, kun sillä on reilu viikon päästä synttärit. Mä annoin Niilalle ristiäislahjaksi tän Isomies ja Keijukainen LP:n. Tää on tämmönen Love Recordsin lastenlaululevy, missä on Emma Numminen ja Rauli Badding ja muut sankarit mukana. Kuunnellaan tästä tältä levyltä tällainen kappale kuin Haitula. Ja lopetellaan sitten tähän biisiin. Jos siellä on Niila Keva radion ääressä, niin terveisiä. Laitetaan täältä soimaan.

0: Kiitos kuuntelijoille. Näihin tunnelmiin päättää avaruusdiskotaikateatteri tältä erää. Pysykää taajuudella. Radio HR. Jees. Hei hei.
1: Mercy, mercy.
2: Kaiken aikaa.
3: Joo.
2: Ai
3: joo. Niinkö?
4: MC.

0: Percent.
1: Y'all feeling good? Yeah.

Kitos. Okay. Thank you.

Thank you. New York Story. Gentrify me. I went to school on

Broadway, but you can gentrify me. You can sell

0: Woo! Mercy.
1: Tito's fire.

Carlitos. Yes.

of earthly delights. Kitos! Yeah!

0: Present. Yes.
1: Jimmy Tenney, y'all.
2: Present.

Dancing light.

0: Huhhuh. Kola ja Jimmo. Mä... Mä en haluu spiikata näitä kahta pois täältä. Mä toivon, että meillä olisi aikaa. Jos millään meidän järjestävä tahonne suosen, tanssitaan täällä lisää Kolainen Immun tahtiin. Haluatteko se sellaista? Miltä näyttää? Saadaanko meiltä? Kyllä me saadaan takas! Oh!
1: Kuulemma saadaan soittaa tämän lyhyttä ja pientä. No, katsotaan.

0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Nico Willis, Jimmy Taylor.
2: Hey Foxy, do that screw that second say rock and roll. Yeah, yeah, yeah. Non ei me olla Pertti Kurrikon nimipäivät Helsingistä viimeinen esiintyjä ja me tultiin laulamaan ja soittamaan tätä suomalaista funk-musiikkia ja me ollaan kuuluisa bändiä. Miksei kukaan ymmärrä on ensimmäisen biisin nimi.
3: Noniin.
2: Ja se kertoo siitä, miksei, kun ei ihmiset osaa puhua toisilleen, niin miksei kukaan.
3: No niin, joo, minun puolesta kans oikein. Tervetuloa kaikille, mitä helvetuista, kiva meininki! Hyvä! Miksei kukaan ymmärrä?

All right. Honey, right or wrong? Hi-ho!

0: Saisinko mä vähän tätä laulua vähän lisää vähän kovemmin, että se vittu kuule mitään, mitä toi Kari laula. Mä voisin laittaa vähän liian kovaa, että Kari laulu, että vittu, kun kuuluu jotain.
1: Alrighty.
0: Kuuluuko nyt Kari?
1: Jep. Selvä.
2: Onneko rehellisä?
1: Biisi kertoo siitä epänormaalista rakkaussuhteesta, jossa toinen on normaali ja toinen on epänormaali.
3: Joo.
1: Joo.

0: Kiitos.
1: No niin. Te vittu olis täällä kivaa. Se on oikee.
0: Seuraava biisi kertoo änkyttämisestä, joka on kerkottu Pertin päiväkirjassa ja sen kappaleen nimi on Puhevika.
1: Puhevikaa!

0: oli semmoinen biisi, puhevaltainen. Lähetäis kello, mitä puhevaltainen.
1: Seuraava biisi kertoo siitä, kun ei jaksa olla missään fucking asuntolassa, eikä sellaisessa, niin pitää joku ratkaisu ja roti siihenkin löytyä, eli pitää muuttaa kavereille, jos ei halua kotona tai asuntolassa asua.

0: Joo, tää meni vittu hyvin, vittu hyvin meni. Vai mitä kaart, sä ois mennyt heti hyvin.
1: Jep.
0: Joo, no niin. Tässä ei mitään.
1: Seuraava biisi, mitä jo vessassa pyydettiin ja mikä on meidän hittibiisi ja elokuvabiisi ja
2: Kallio.
1: Kaikkeen muuta, niin se on Kallio.

0: Thank you, Jesus.
1: Hei. Hei. Saisiko vaan tänne valoa tänne esiintymisen lavalle, niin voisiko laittaa joku vaan valo päälle tänne, että mä näen jotain. Kiva juttu.
0: Right on.
1: Kiitos, että herra tässä pelastaa mua tässä näin tilanteessa. Ja... No niin, menikö hyvin tänään?
0: No niin, seuraava biisi on sitten sellainen, jossa puhutaan tosi vakavasta aiheesta, kun on Suomen päättäjiä, niin nehän on melkein kaikki pettäjiä.

Carmen Mitchell.

0: niin. Hei. Taas oli päättäjä päättäjä.
1: Seuraava biisi. Okei, aika hauska biisi. Sen nimi on Läskikori. Ja se kertoo siitä, kun ihminen syö liikaa, mitä sille voi tapahtua. Ja kahdesta nautintoaineesta.

0: Kiitos, thank you.
1: No niin, tässä oli laskari.
0: No niin, seuraava biisi kertoo, kun mulla on semmonen sinikka naapuri tuolla Helsingissä ja se on jo vähän häiriintynyt ja dementisoitunut, niin se tekee tällaisia tyhmiä asioita melkein joka päivä, niin tämän biisin nimi on Naapurissa asuu nainen.
1: No niin, se peluu. Antaa pala.

0: tänne lavalle, lavalle vaan, tänne lavalle, kari, vois kari.
1: Seuraava biisi kertoo sellaisesta, kun on monia pyhäpäiviä, jolloin voi olla kirkossa tai baarissa, mutta minä olen mieluummin sunnuntaisin baarissa, niin tämän biisin nimi on Pyhäpäivä.
0: Että kun sä seisot siinä setin päällä, helvetti.
2: No ei se mitään.
0: Ei toi mitään. Okay.

0: yhdestä virsi kaunis.
1: No niin.
0: Seuraava on hyvä biisi. Se on meidän tästä dokumenttielokuvasta, joka pyörii YouTubessa, tai silleen sen biisin nimi on Kovasika juttu.

0: No niin. Tässä oli kova, kovasti kajuttu.
1: Viimeinen biisi on Mä vihaan maailmaa ja se kertoo sellaisista poliittisista asioista.
0: Biisin nimi on Mä vihaan maailmaa. Antaa palaa vaan, Kari.
1: Joo.

0: kuuluu. Haluatteko lisää?
1: Ai vielä lisää? Okei.
0: Okay. Tää tulee sit vielä kaksi lisää biisiä.
1: No. Täältä sitten vittu PC!
0: Vai onks tää noin hauskaa, niin täältä PC sitten.

1, 2. Ja sitten neuvon viimeinen biisi on Pertti Kurikan nimipäivät eli Puttepossu. Mutta kun Pertillä oli nimipäivät, niin silloin me perustettiin tää Pertti Kurikan nimipäivät. Päätettiin, että meidän nimikko ja lopetusbiisi on Pertti Kurikan nimipäivät eli Puttepossu.

0: Kiitos! Perkun nimipäivät! Kiittää tästä sienosta! Mutta arvatka kello, tai niin nyt nimipäivä huhtikuun 24. päivä. Pertin nimipäivä on tota...
1: Kiitos, oli hauskaa!
0: Vittu, oli tosi hauska ja kaikki meni just niinku pitti! Pertti, kun kiittää tässä ihanasmus. Oliko teillä hauska ja kiva? Se on kiva. Kauhean kiva. Niin meistäkin oli helvetin. Tosi ihana. Kaikki meni just niin kuin piti. Niin. Toni soitti helvetin hienosti. Jumalauta. Vittu, tämä meni hienosti.
2: Ladies and gentlemen,
3: I'd like to have you meet someone that's very interesting.
4: Very special moment.
5: Scientific superbrains, time travelers, who take you a century into the future.
6: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
5: Go into the world of tomorrow. The time travelers.
7: It's a two for one. Monster Bazaar. Two terrific terrors for the price of one.
8: Who am I? In this busy, moving, confusing world, I search for the meaning of me, that self, of which there is just one, sometimes isolated and lost in the midst of many, many people.
9: I got something to say!

Hei, hyvää iltaa, hyvä yleisö. Onko teillä ollut kivaa? Hei, jos teillä on ollut kivaa, niin nostakaa käsi ylös näin. Joo, tämähän on hyvät festivaalit, eikö vain? Osataanko täällä sanoa festivaalit ihan niin kuin V-llä? Mennään eteenpäin. Seuraavan biisin nimi on Kotomatka. Siinä ollaan vähän niin kuin kotia päin menossa, kotia päin vetää, eikö vain? Hohtoiset läikät vedessä, omituisen määräisiä ajatuksia mielessä. Vähän väliä joku aivan niin kuin koputtaisi ja hoputtaisi minua näkemään väärin.

Nyt kuulen, kaipaan monitoria, kyllä todella paljon, kyllä, kyllä. Eiköhän tämä tästä jo, eiköhän se oo siinä. Huomenta yleisö. Piti kertoa vaan ihan lyhyesti, että me olemme siis Sylvia Play, Kodinkoneet, ja meillähän oli työpaja eilen, jossa me teimme tämän biisin alun. Siihen eilisen päivän aikana osallistui tasan 50 random henkilöä. He huusivat, lauloivat naiskuoroa, soittivat perkussioita, tekivät äänitehosteita. Nuorin soittaja on 4-vuotias Leevi porkkana huilun kanssa. Sen jälkeen menimme hotelliin ja teimme viime yönä tämän biisin, eli sanoitimme, sävelsimme, sovitimme ja soitimme ja äänitimme, ja nyt pahoittelen tätä laulun ääntäni, joka on sen mukainen. Mennään. Ai niin, se jumppa, herrajumala, tää piti jumpata. Tehkää näin. Silloin kun huvittaa.

0: sama, ihan sama.
1: Luola.

0: taistelen ruusulla
1: käppy lehmällä
0: rakkaudella.

0: Hölmöillä.
1: Olla papa, olla papa, olla papa, olla papa.

Yeah.

kylvottuna pian kanssa. Konstantti saattaa hyvä, Konstantti saattaa hyvä, Konstantti saattaa.

Καλύτερος επιθετικός στα Αμερικά.

0: 違う。
1: Let me be sure, see what they could do for me.

Warum liegt

Dora Peterson.

Right to Aya, but God still said, did it to the beginning.

Det är så där tufft. Wow. Wow, tämä innostaa kyllä kovasti. Mä tarvitsen sulle nyt seuraavaksi yhden biisin. Tänne me on huippumies.

massa viuta, alta come un carri siuta. Tänkki on vaan totta, mikäli etkin tyyppi.

huippumies. Kertoo entisestä pornotähdestä. Kiitos. Okei, toivottavasti kumppakorja.

Not.

pieni rapsodia. Perheestä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Per lähtee Norjan ajalle, auto täyteen. Ruoka kylmä aukkuu, uutu tenterve, otsit siellä raidalle, katos. Per lähtee Norjan ajalle, ratti istuu, viisi sisään erti, ääni vielä täydin. Ottaaksen lapsi riittää, sekä et saa.

Siellä on tottunut, siellä puhuu hoitoa, mutta ei pysähtytä.

0: Tervetuloa! Jokka Rummuisa, kiitos! Hei!
1: Sellaisen

朝は。

Murane harka, murane harka.

0: paljon, teillä oli hienoa soittaa teille! Teidät jatkuu, tänne tulee kohta bändiä! Mahtava meininki, kiitos paljon!
1: Halo. Radio Hörin kuuntelijat, kohta alkaa avaruusdisko tai teatteri. No niin, tervetuloa avaruusdisko tai teatterin pariin. Aloitetaan Portugalin katastrofiolla. Täältä.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuo eka biisi oli kahden mun kaverin tekemä parin vuoden takainen kappale. Portugalion katastrofia oli bändin nimi ja Pajatso oli biisin nimi. Jatketaan seuraavaksi italialaisella jatsilla. Tässä on LTC, Easy Does It. Rikitikin julkaisema, suomalaisen levyyhtiön julkaisema muutaman vuoden takaa. Tää on joku live otos. Easy Does It LTC:ltä.

siinä oli LTC. Laitetaan tota, no niin, keväinen ilma, että laitetaan tota Astrud Gilberto seuraavaksi. Bossa Nova tunnelmissa jatketaan. Kuuntelut avaruusdiskotaikateatteri ohjelmaa. Tässä on Astrud Gilberto siis.

Astrid Gilberto. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista Kuja-orkesteria, joka keikkaili aika pitkään. Vissiin 90-luvulla aloitteli jo uransa, mutta 2000-luvulle tullessa se toiminta vähän hiipui ja näiltä on ilmeisesti vain yksi 7-tuumainen olemassa. NGOMA on tämän biisin nimi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Tämä oli mun ensimmäisiä vinyilejä, mitä ikinä ostin, niin tätä on kyllä tullut kuunneltua aika paljon. Tämä on vuodelta 2003. Kuja-orkesteri. Kuunnellaan.

Se oli Kuja-orkestra Helsingistä. Tää orkesteri saisi tehdä kyllä comebackin. 1.7 on ihan liian vähän. Joo. No joo, jatketaan tota... Jatketaan räppimeiningeistä. Tässä on tota kiltit ihmiset. Kuuluukohan täältä mitään tää huonolla äänenlaadulla?

Karisma ja Peanut Butter Wolf. Karismalle kävi vähän huonosti ennen kuin ensimmäistäkään kunnon julkaisu oli ulkona. Mutta Peanut Butter Wolf sitten kuitenkin julkaisi noin niiden ihan tehdyt nauhat joskus about 10 vuotta myöhemmin tuolla omalla Stone Straw-lafkallaan. Tässä on sitten kans Stone Straw-levyyhtiöltä Guilty Simpson ja Jay Dilla. Jay Dilla kuoli syöpään tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä on sitten joku julkaisematon biisi, mikä se jäi. Teki sitten tuon Guilty Simpsonin kanssa jotain, valmisteli jotain levyä, ja tämä jäi julkaisematta, kun jäi keskeeräiseksi, mutta nyt löytyy sitten White Labelinä. Kuunnellaan Guilty Simpson ja Jay Dillan Stress.

Let's do the challenge.

Expendable.

0: Dylan, siirrytään elokuvamista pariin.
1: This villain was a ruthless mass conqueror with aspirations to dominate the universe.
0: Näin nyt

Se oli City of God-elokuvasta leffamusaa. Tässä on seuraavaksi kuunnellaan etiopialaista musaa, Wallias Band.

Se oli Warriors Band Etiopiasta. Etiopiasta siirrytään Nigeriaan. Tässä on seuraavaksi Kukumbas niminen orkesteri esittää kappaleen Respect. Ja Kukumbasista ei paljon löydy infoa tämän levyn, tämän tämmöiseltä kokoelmalta, missä on kasattu tällaista psykefunkkia maailman eri laidoilta. Ja tässä on sen verran mainitaan tästä Kukumbasista, että näillä on ilmeisesti tämä ainoa 7-tuumainen olemassa tältä bändiltä julkaistu. Ja Nigeriassa oli sellainen käytäntö levyyhtiölle, että jos ei ensimmäinen 7 on hitti, niin sitten ei enää tarvitse tulla levittää. Joo. No tää on tää Kukumbasin ainoa 7 ilmeisesti, Respect. Ihan vitu hyvä biisi, en taju miksei näillä ole. Miksei tästä tule aikoinaan hittiä? Ehkä tää voisi nyt olla hittiä.

Jes, siinä oli Kukumbas Nigeriasta Lagosista. Respect oli biisin nimi ja toi ei ilmeisesti kauheasti menestynyt aikoinaan, niin ei Kukumbasiikaan sitten nähty levitystudiossa ton jälkeen. harmi, hieno biisi. Siirrytään, tai pystytään länsi-afrikkalaisen musan parissa seuraavaksi Gaanasta Kristi Azuma and Uppers International. Tää on näiltä kans joku tällainen vähän harvinaislaatuinen orkesteri Gaanasta julkaisi yhden LP:n ja sen takia sitten ei vissiin tullut enempää levityksiä, kun ne asu sen verran pohjoisessa ja levitystudiot oli kaikki se jossain pääkaupungin lähettyvillä, niin sen takia ei sitten tullut levitysaikaakaan sieltä helpolla. No joo, kuunnellaan Kristi Azumaa. Soitin tän kyllä jo pari viikkoa sitten, mutta tää on niin hyvä, että pistetään uusiksi.

Se oli Kristi Azuma and the Uppers International Ghanasta vuodelta 76. Kun ollaan seuraavaksi vähän orkestre polyrytmoa Beninistä. Orkesteri, joka on levittänyt aika suuren tuotannon, mutta jotenkin suurin osa niistä on päässyt katoamaan vuosien varrella. Ehkä se johtuu siitä, että siellä on ollut Beninissä on ollut niin huonosti jengin levysoittimia himassa, että niistä prässätyistä levyistä on otettu hyvin pieniä painoksia, mitkä on sitten päätynyt vaan johonkin radioasemille ja muuta. Ja sitten sitä myötä ajan mukaan kadonnut sitten tällaiset vähemmän tunnetut biisit. Mutta orkestra polyrytmalla löytyy helvetisti hyvää matskua, joka on myös selvinnyt.

0: Jes, siinä orkestre polyrytma Beninistä. Aivan mahtavat, mahtavat noi karjumiset tossa biisissä. Kuunnellaan lisää saman bändin tuotantoa. Tän kokoelman, mistä tää on otettu, tän tämmönen TP Orkestre Polyrytmon tällainen antologia tai joku tällainen. Mä en tiedä, onko nämä ollut jotain hittejä sit joskus 72-80 levytettyjä biisejä kuitenkin. Ja Soundway-levyyhtiö on kasannut näistä sitten. Ja on sen tuplakokoelma. Mä joskus löysin tämän kirjastosta ihan sattumanvaraisesti. Nappasin sieltä mukaan, kun oli niin makean näköinen levykansi. Tuollainen iso orkesteri kannes poseeraamassa. Mielenkiintoisen näköinen kansi. Ja sitten sen perusteella valitsin ja tuli kuunneltua kyllä aika runsaasti. Tämä oli kuitenkin ihan ehdoton ykkös suosikki kappale saman tien. Kunnes, no joo, pistetään tulee.
1: Desert, wow!

Siinä rankka meininki. Polyrytma. Orkestra Beninistä. Jatketaan vielä, soitetaan vielä yksi biisi tuolta samalta bändiltä. Meillä on aika laaja levytystuotanto myös senkin takia, että ne oli Orkestra Polyrytma oli tällaisella virallinen levytyssopimus oli tällaisen Albarica-levyyhtiön kanssa ja sitä piti tällainen tyyppi kuin Adissa Seido, joka oli aikamoinen bisnesmies ja kävi sitten kiertelisit ympäri Länsi-Afrikkaa kaiken näköisissä bisneshommissa ja sillä aikaa Polyrytmon tyypit tietenkin halusi päästä levyttelemään, vaikka se levyyhtiön pomo olikin ulkomailla, niin ne sitten keksi sellaisen systeemin, että niillä oli kavereita tuolla pohjoisemmassa Beninissä, kun ne itse asui siis pääkaupungissa Cotonoussa siellä rannikolla. Sitten kun se levyyhtiön pomo oli ulkomailla, niin ne lähti kavereittensa luo sinne pohjoisempaan Beniniin ja siellä sitten yhdellä mikillä nauhoitteli kavereittensa kämpillä jotain biisejä ja niistäkin ne sitten prässättiin omakustanteina seiskoille. Tosi pieninä painoksena kyllä, mutta kyllä niitäkin on säilynyt 2000-luvulle. Ainakin tällainen levyyhtiö kuin Analog Africa on aika hyvin koostanut niistä levytyksistä kokoelmiin. Tämä seuraava biisi on just tällainen levyyhtiön pomolta salaa kavereitten luona nauhoitettu kappale. Tämä nimi on Seche Wedjomon. Ja tästä on ilmeisesti kaksi levitettyä versioa sen takia, koska ne oli yhdellä mikillä nauhoitettu ja siinä oli sellainen tarkka systeemi, että laulaja oli siinä mikin lähettyvillä ja muu bändi muodosti semmoisen puoliympyrän siinä ympärillä, että saadaan oikea ääni siihen nauhoitukseen. Ja sitten ne oli kämmännyt yhden nauhoituksen, kun laulaja siirtyi kesken biisiin liian lähelle mikkiin. Ne joutuu levittää koko biisi uudestaan. Mutta siitä on kuitenkin kaksi levitettyä versioa olemassa. Mä en tiedä kumpi tää niistä on, mutta tää on ainakin ihan helvetin kova. Kuunnellaan.

Joo, se oli Beninistä TP Orkestra Polyrytmo, kolme biisiä niiltä. Niiltä voisi soittaa vaikka kokonaisen ohjelma. Loistavaa musaa. Kun siirrytään soul-tunnelmiin, tässä on Patrice Denson and the Soul Expressions. Soitin tämän kyllä viime viikollakin, mutta mä oon niin innoissani tästä seiskasta, kun mä vihdoin sain tätä, että täytyy soittaa sitä joka päivä. Joo, biisin nimi on Home from Vietnam. Kuunnellaanpas.

Hieno biisi. Home from Vietnam. Patrice Denson and the Soul Expressions. Kuunnellaan seuraavaksi D. Edwards, Why Can't There Be Love? Tämä on Soul Seed Clubin 7-vuotismiksaukselta. Ja ilmeisesti, mikäli huhut pitävät paikkansa, niin Soul Seed Clubi on lopettamassa toimintaansa. Kaikki, ketkä on Turussa tällä viikolla, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on viimeiset Soul Seed-iltamat Pikkutorressa. Siellä on taattu meininki. Kuunnellaan tässä heidän miksaukseltaan D. Edwardsia. Ja tästä biisestä on joku ihme remiksikin tehty, mikä soikaa jossain TV-mainoksessa. Mutta se on niin paska, että kuunnellaan tää alkuperäinen. Vähän voisi kovemmalla.

Yeah, Solid D. Edwards ja Why Can't There Be Love. Seuraavaksi kuunnellaan Lee Fieldsia, mies, joka aloitti uransa jo 70-luvulla, mutta ei saanut osakseen sellaista huomiota, minkä olisi ansainnut. Mutta onneksi nyt 2000-luvulle tultaessa sitten on löytynyt tarpeeksi kova taustabändi taustalle ja oikea levyyhtiö ja muutenkin kaikki hommat on sen verran hanskas, että Lee Fields on just nyt uransa huipulla. Kuunnellaan tähän, tää on ehkä about 10 vuotta vanha biisi Problems Lee Fieldsiltä. Tää tulee.

0: Se oli Lee Fields. Seuraavaksi kuunnellaan Charles Bradley, toinen tämän hetken kovimmista soul-laulajista. Vanha mies on Charles Bradleykin, mutta levyttää silti tällä hetkellä vielä. En mä tiedä, onko se levyttänyt koskaan aikaisemmin ennen 2000-lukua, mutta hyvä, että levyttää nyt. Tämä oli viime vuoden ehkä mun suosikki seiska, mitä tuli. Dunham-levyyhtiöllä tällainen The Telephone Song. Tässä on Menahan Street Band taustalla. Nuoret muusikat Brooklynista ja homma kuulostaa just siltä, kun pitääkin. Ootas nyt.
1: Haloo.

Solly Charles Bradley ja Menahan Street Band Telephone Song, viime vuonna julkaistu Dunham-levyyhtiölle. Helvetin hyvä seiska. Soitetaan tähän Soul Seed Clubin muistolle biisi. Niiden viimevuotiselta tällaiselta juhlamiksaukselta. Lois Blaine ja It's Over. Katsotaanpas, lähteekö se sieltä pyörimään.

Se oli Lois Blaine, It's Over, tuolta Soul Seedin viime vuonna julkaistulta 6-vuotismiksaukselta. Soul Seed Klubi on siis lopettelemassa toimintaansa Turussa. Oli kyllä helvetin hyviä bileitä niille. Kannattaa käydä vielä kun ehtii, siellä on vielä viimeiset kekkerit tänä perjantaina Pikkutorre nimisessä pubissa. Kuunnellaan tähän vielä Soul Seedin neljävuotismiksaukselta tällainen Al Williamsin biisi kuin Try Them. Tämä on julkaisematon Detroit-kappale. Lähtisikö se sieltä?

Yeah, se oli Gisela Smith and the Mighty Mocambos. Time is Right for Love, part 2. Soulseedin levyyhtiön 7. Joo, tossa vähän lainattiin Bobby Reedin klassikkoa, klassikko soul-levytystä Time is Right for Lovea, joka sitten oli Soulseedissa, Soulseed Clubilla aina semmonen illan päättäjäisbiisi. Hieno kappale. Kuunnellaan se tähän Gisela Smithin versioinnin perään. Tässä siis Bobby Reed ja Time is Right for Love.

Joo, yeah, se oli Bobby Reed ja Time is Right for Love, Soul Seed Clubin klassikko kappale. Toi biisi oli tosta Soul Seedin 3-vuotis miksaukselta. Tosiaan tää biisi soi aina päättäjäs kappaleena niiden klubilla. Viimeiset Soul... no, tää on sanottu moneen kertaan, mutta sanotaan nyt vielä. Viimeiset Soul Seed-bileet siis tänä perjantaina. Kannattaa mennä, jos on Turussa, tai kyllä kannattaa kauempaakin lähteä. Kuunnellaan seuraavaksi Willie West and the High Society Brothers, The Devil Gives Me Everything. Ja tää on julkaistu helsinkiläisen Soul Sides-levyyhtiön ja klubin toimesta. Ja Timmi on ollut mukana tässä julkaisussa myös. Kuunnellaan, miltä kuulostaa. Willie West on New Orleansista mies, joka ei ennen tätä levitystä ollut 30 vuoteen vissiin vinyylejä julkaissut. Suomalainen bändi taustalla. Hyvältä kuulostaa.

Seeing only Willie West and the High Society Brothers, the devil gives me everything. Vitsi, tos biisin lopussa olisi ollut makea kitarasoolo, mutta se feidaantui veke. Täytyy ehkä, tässä on B-puolella instrumentaali, josta toi kitarasoolo löytyy kokonaisuudessaan, niin täytyy kyllä heittää se vielä tähän perään, koska se on niin kova. Kuunnellaan se tässä näin. Instru tosta äskeisestä.

Huhhuh. Hieno, hieno, hieno julkaisu. Toimii instruki helvetin hyvin. Varsinkin toi kitarasoolo tossa aiemmin. Joo, jatketaan. Tässä on vielä vajaa puoli tuntia. 25 minuuttia ehkä jäljellä ohjelmaa. Kuunnellaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. It's a Shame on biisin nimi. Tämä on näiden toinen seiska julkaisu tulevalta albumilta. Ja lupaavalta kuulostaa Myron and E on tulossa tonne Pori Jatsiin Kiryrin luodolle 24.7. Saman lavalla on näiden kanssa silloin muun muassa Sharon Jones and the Dap Kings ja vissiin Massive Attack. Mä en ole ihan varma. Mä en ole siikannut ohjelmaa niin tarkkaan, mutta Myron and E on kyllä sen verran kiinnostava, että pelkästään sen takia sinne kannattaisi jo lähteä. Kyllähän noin muutkin on ihan megaluokan artisteja, mutta Myron and E on kaikista paras. Joo, tässä on näiden siis tulevalta albumilta toinen sinkkulohkaisu. It's a Shame. Yeah.

Se oli Myron and E Soul Investigatorsin kanssa. Kuunnellaan seuraavaksi vielä Timmion tuotantoa. Tässä on Little N, joka nauhoitti tai julkaisi yhden seiskan ilmeisesti uransa aikana, mutta sitten jäi albumillinen materiaali julkaisematta. En tiedä minkä takia, mutta tuottaja Dave Hamiltonin arkistoihin jäi Detroitiin pölyttymään tällaiset masternauhat albumiin varten. Ja siellä ne loju parikymmentä vuotta ja nyt on sitten Timmion Record saanut tämän albumin julkaistua viime vuoden puolella. Tämä on todella, todella kova kokonaisuus. Hyvä, että on viimein saatu julkaistua. Kun ollaan tästä Little Annin levyltä kappale Possession. Täältä lähtee.

Se oli Little Ann Detroitista. Kun ollaan lisää Detroit Soulia. Tässä tämäkin on julkaisematonta tai aikoinaan jätetty julkaisematta. Tää on tällainen kuin Louis Bedi ja A Family biisin nimeltä. Tää Louis Bedi oli tällaisen detroitlaisen levyyhtiön pomo. Tää oli La Beat Records. Ja täältä on muutamia nauhoituksia tältä

julkaista. Kuunnellaan tässä A Family, The Masqueraders, taisi sitten myöhemmin levyttää tämän. Tää tulee.

Tuo on loistava biisi. Minkä takia toi jäbä ei halunnut sitten julkaista sitä? En tiedä. No joo, seuraavaksi kun ollaan Gene King ja Mitch Mitchell, Never Walk Out On You. Soitin tän pari viikkoa sitten, mutta kuunnellaan uudestaan, kun tää on niin hyvä. Mutta ei toi, joo, siis Gene King ja Mitch Mitchell. Ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell, joka Jimi Hendrixin kanssa levitti. Prix-levyyhtiöllä tällainen joku kummallinen 7-tuumainen. Mutta joo, löytyy myös Numero-levyyhtiön kokoelmalta. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

Yeah, se oli Gene King ja Mitch Mitchell. Kuunnellaan tähän vielä. Ohjelma lähenee kyllä loppua, mutta kyllä tässä ehtii vielä pari. Otetaan tosta LaBeat-kokoelmalta, miltä soitin ton levyyhtiön Pomon julkaisemattoman raidan. Kuunnellaan täältä samalta kokoelmalta. Tässä on hyviä biisejä vaikka kuinka, mutta kuunnellaan nyt esimerkiksi tää tästä. Nelson Sanders, This Love Is Here To Stay. Nelson Sanders oli näiden bookletin tietojen mukaan tällainen trukkikuski, joka työskenteli Detroitissa jollain tällaisella Vernor Ginger Ale -tehtaalla. Ja liittyi sitten LaBeat-levyyhtiön muusikkojengiin, kun oli tavannut yhden tämmöisen studiobändin rumpalin jollain klubilla. Mielenkiintoinen story. Ja sitten aina kun toi Nelson Sanders oli duunissa siellä trukkihommissa siellä tehtaalla, niin jos sen biisi soi radiossa, niin kaikki duunikaverit sitten tööttäili ja huuteli ja fiilisteli. Okei, pannaan täältä soimaan This Love Is Here To Stay. Tää sai kuulemma jonkun verran radiosoittoa silloin aikoinaankin. Mutta nyt jos on joku Nelson Sandersin duunikaveri siellä, niin radio vastaanottimen äärellä, niin muistakaa taputtaa Nelson Sandersia selkään. No niin, moro.

Oh, bebé. Okei. Tosi Nero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tämä on vielä työn alla tämä kappale. Tämä ei ole ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us we blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillai, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksatte kuunnella. Sit tos tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Kiitti. Mulla olisi ihan uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Eikö se on meikäläinen täällä taas? No se on ihan... Eikö... Mä oon tässä... Just Jurokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin... Mut mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eikö... Miten on... Miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä se on syönyt? Mutta ei tässä mä... Ei kun mä tuun huomenna niinku tota niin... Tässä on vielä jonkin verran niinku tätä iltaa jäljellä, niin tota suointi voi jopa eroa se minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota... Ei kai se haittaa, jos... Meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota... Ei kun mä vaan niinku olin sitä mieltä, että siis kovinko sun loppui kun porras se peivu kavio, jos polkaan sun äkkiä, siis juu, se poppii jo parva. Jos kopin se poppii jo parva. Kopas poppis. Jo, prinsipu kaikki vaan. Okei, kiitti. Tääkään biisi ei ole ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti.

0: voin tulla sun kylkeesi vastaan.
1: Engelmo, mitä sä oikein joit?

Gitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko tässä on myös.

Ja, geht dir.

Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

0: Kitti. Se oli Vuokko-Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä saa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, okay, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että joo. Mikä se on? Yöaikaan. Sadepisaroita vain sun tukassas nään. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain. Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mut siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

ainut tähtikarjan paimen voi. Avaruus on mun laidunna, raipani

0: 么好意思啊？
1: 妈妈是真的。

Mitä? Soita nyt se solo. Jotenkin harvinaisen epävireen tai paljon. Johtuukohan tää tästä niinku tota rannikon ilmastosta siirtymisestä tänne kohti niinku tultiin muuten just tässä Turusta tänne. Täytyy sanoa, että nyt on hyvä olo.

0: Já bych to zlepšil, tak zjistím. Je to ohně. Diváci, to je tam možná tady zlepšilo. Joku biisi, joo. Otetaan tähän väliin meidän suosikkiyhtyeemme Breadcrumb Burgersin kappale. Mikä sen nimi on? Twist. Kai tiedätte, mitä on Twist. Mä en ole ihan varma.
1: Jotain tämmöstä.
0: Katsi muuten, jos tykkäätte tosta internetistä, niin kannattaa katsoa internetissä löytyy semmonen kuin Elvis Saksausta maalaismaisemassa. Se on ehkä, tai ei ehkä vaan on paras juttu mitä internetissä on. Elvis Saksausta maalaismaisemassa. Siinä opetetaan esimerkiksi miten niinku tehdään tämmönen Love Me Tender Twist. Saksaus. Ja kaikki muut tärkeät elämän asiat.
2: Ensimmäinen sauna sitten.

Thank you.

0: Internetistä löytyy muuten tuokin ihme. Sini on sen ladannut sinne semmonen bändi.
1: Puhutaan sitä internetistä.
0: Mites täällä on mennyt?
2: Hyvin. Helvetin hyvin.
0: Hyvä. Me nimittäin tultiin autolla tänne.
3: Mistä?
2: Turusta vai?
0: En mä muista. En oo Turussa käynyt. Enkä käy. Mä lähdin länteen. Onnea. Ei, mutta taas oletetaan.

0: please paint some music.
1: Eikä se ollut siinä sitten, alkaa olla kaikki.
2: Ei.
1: Nää pakolliset hurrikaan ja sit sekin tais tulla jo. Otetaan suomeksi yks hurrikaanesin kappale. Tän nimi on Voi räkättä.

감사합니다.

0: sitä soittaa osaa. Mitä en mä semmoista tehty.
1: Shut up!

kertoa ystävät kotoisin. Meidän yhtiö on perustettu Freud, Marx.

0: in your Levi's, dude.
1: Rauhallinen kappale tähän loppuun. Sitten voidaan mennä katsomaan bändejä ja...

Mm-hmm.

Yeah.

Tréfitová volt bulé, melodia tankéné. Ja saj satu, kaunis satu, odottá. Niin kuin aina ennenkin, istun yksin hiljaisin. Ja soitan, soitan, soitan. Thank you.

Yes, I know it's a good morning.

0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Ja siitä jatkuu.

0: Aivo huolto.
1: Kiitos, kiitos. Seurannanne tänä iltana. Hän joka juuri vuodetta voinut nimetä hintansa niin.

Sarı.

0: sun paassa siitä
1: sillä, voisko susta TV-sankariksi?
2: Toista jäpästä oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulta.
3: Se on ainoastaan oikein.
2: Voisiko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. Onko teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvi olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Oletteko ne kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

Suus. Kysypää siis, kun mun seuraamus se perse alkaa kommentuu ja sanoin sille. Eri puolella planeettaa, sama arena, mut katsoma paikoilla. Moni verran parempaa, sirkushuvin chaseriks, leipä pääs kuivataan. Meno on niin noiva taas, et rajan taakse. Sika luikattaa pikkakaista vakuna passilla. Paperin hommatkin takulla vatukassissa. Paljastui jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia, kaks väri fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu äijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkee. Tulos likainen puhtaat aiheet. Ostan Hesarilta iso leka paistia. Ghetto Masalta iso kasa jolla paistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää, mut niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: En muista sanoinko, tämä on aivovuoto.
2: Taisit sanoa.
0: Taisin sanoa. No jatkan sitten, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVR.
2: Iltaa.
0: Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rogue.
1: Tää on aivovuoto.
0: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki, jos pääsee läpi, muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
1: Sunnuntaina.
0: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
1: Okei.
0: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.

Mitä ei kiinnosta yhtään? Ennen ei kiinnostanut. Nyt ei kiinnosta yhtään. Nyt ei kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynä, tee sitä.

0: Tuts kujas vakkeja, mitä liekkää, mitä niistä kuka tietää. Kolme pinnaa takaisin, ei oo pakko paranee. Riski valtio jako, vaikka markkina vapaa.
1: Ai miten?
0: Talousvetureita kosket tuomiot. Pitää reguleittää, mut neitto on kuolio.
2: Aikakin siis tukistaa. Äiti synnyi, vaan taas nolle kainalansa puristaa. Ennen ei kiinnostanut tästä. Nyt ei kiinnosta yhtään.
3: Ennen ei kiinnostanut.
4: Ennen ei kiinnostanut.
3: Nyt ei...

0: Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: pure. Eikä mulla ole mitään muuta kuin punkkeja. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
1: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
1: Terve. Moi.
2: Siellä ollaan. Hienoa. Hyvä.
3: Sit kun te olette kaikki paikalla,
0: niin myös nyt paikalla. Aivovuoto antennin unohdetui anekdote laili naisin katkelmiin pitämässä pitkäkön valopuheen säke.

0: Bellissimo.
1: Kiitos.
0: Mä tajusin, miksi mun etuhampaat on niin rososet nykyään, kun mä oon hieron niitä tähän mikkiin koko ajan. Sillä ei pääse voice offiin.
2: Tää pitää semmonen riittävä etäisyys.
0: Levyyhtiö maksaa mulle uudet etuleikot.
2: Toivotaan.
0: Noniin, palataan teidän seuraan. Me ollaan keskusteltu keskenään nyt yhtä kauan. Mitäs teille kuuluu? Teille kahdelle kuuluu hyvää. Muut joutuu miettimään. Kokeillaan uudelleen ja toivottu vastaus on se, että kuuluu hyvää. Tai ainakin teeskentelette ja teeskentelystä voi lähteä semmoinen positiivinen kehä, josta te päädytte siihen, että teille kuuluu oikeasti hyvää. Mitä teille kuuluu? Mahtavaa!
1: Kyllä. Yes.
0: Pitää varmistaa. Manaamme lavalle astraalikehossaan Saka ja JV. Yeah.

0: terrassia.
1: Bye.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Ketkä täällä on kuullut aivovuodosta ennen edellistä varttia? Onks täällä ketään, ketkä on niinku ihan tosissaan kuunnellut? No onks joku muu, joka uskoo, että vois osata Grinlockin säkeistön? Me autetaan kyllä. Huusit saa. Onko näin?
0: Okei. Okay.
2: No sit, eikö oikeasti? Me kyllä jeesataan, jos joku on kuullut sen biisin. Kulta, mä haluun kulta hampaa. Ei sitten.
0: Höpöti.
2: No okei. Okay. No me vedetään se ilman teitä. Höpöti. Kiitos vaan.

0: Allah.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja Kidille terveiset sinne.
2: Kidille terveiset, että tuu tänne.
1: Se on, ei kun se on sen jäbän levyjulkkareissa, joka on täällä huomenna. Eli jos teillä on kahden päivän lippu, niin ehkä Kride rappaa sen sakesta. Tai sitten ei.
2: Vahva veikkaus. Että
1: vahva veikkaus, että ei.
2: Tää taisi olla nyt se niinku cover-hetki ja that's it.
1: Tää kertoo telkkarin kattomisesta.

biisiä. Se missä salamoja räjähtää ja vaikka mitä siistiä. Skeletor, Gogra ja Metan rompot vielä kovempi. Näin hyvä piirretty on vaikea usko todeksi. Mittarinkin batteri feikkaan et on kuumeen. Sova RS saata sokeri huurteeseen. Videoista päällä rekki eikä play. Laitoin varu

0: hommat tehdä. Aja kiesi rekan peinaa, ei oo Jyväskylä senää.
1: Swimsuit. Markkinoiden nopein.
2: Loppuun pakollinen opettava saarna.
3: Ja muistatte, pahikset tulevat Baltiasta. Hyvät tytöt maalta.

0: 예의 다시.
1: Seuraa kaupallinen tiedote suoraan meidän sponsorilta, eli Monst-levyyhtiöltä, joka maksaa meidän videot, ja eipä se muuta maksakaan. Tän kappaleen aikana Yang Misau huutokauppaa tän planeetan viimeisen M-kokosen ja kaiken kaikkiaan viimeisen tällaisen aivovuotokollegen. Lähtöhinta on 20. Voitte nostaa kätenne ja asioida Misaun kanssa samalla, kun mä laulan tätä DJ Slow tuottamaa mainoskappaletta.
0: Tästä lähtee.
1: Tuosta lähtee 20. Ensimmäisen kerran, toisen kerran.

0: Hamilton.
1: Yeah. Kiitos. Jos ei muuta, niin pistät joulupakettiin sen, niin niitä ei saa palauttaa. Elä revi johtaja. Mä rikoin mun äänentoistojärjestelmän. Mä köytin itseni tähän monitoriin, mä pystyn liikkuu. Näin tässä aina käy. Tästä varotellaan, mut eihän mitään.

0: mihin muuttus tosi asioiden laita. Voit painua avaruuteen, jos ei maapallon maita. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Space is the place. Anna tulla.
1: Annetaan tulla.
0: Tämän biisin ajan voitte muodostaa uusia pareja ja vahvistaa vanhoja. Oot ihana, ja vaikka pihalla, niin taju millainen läjä ongelmia. Koitus, toistus, tapailu muodostu tavaksi. Toivossa tietoisit eks niinku sadatti. Sellainen moniongelmaisuus huokuu pinnas kun tuohus palaa helposti. Enkä ite osaa enaploida katumista. Nainen sulla on lepakoita tapulissa. Mä oon vaan niin tasapainoinen, vankka osaaminen elää kanssa vainoja ja aikojen. Jolla vaan jumittaa, nukkuu huonosti ja valvoo kun unissa oikeesti. Varaksi itsellesi ehkä toisille, toivois joskus me voisimme muistella tätä kun oot muuttunut. Ja nauraa tyhmille syille, josta joskus suuttunut. Nyt on hyvä. Oot niin kaunis, mut sun kans lähtis henki, eikä kukaan sitä kattois, kaikki muut lähtis ensin. Uhalla senkin puhalla kynttilät sammuksiin. Onneksi mekin sammuttiin, hommat kärvähti, palasin sun pauloihin, rautoihin, palattiin heti niihin kaunoihin, jotka jäi puimatta, altat jätti uimatta, vedet ne edelleen, vaan liian syvää, mikä mus on hyvää, on paha naisilla, mehän ollaan ihan liian samanlaisia, aivot ei kestä yhtään enempää piinaa, lähetän sut hitaalla veneellä Kiinaa. Nyt on hyvä!

Kiitos. Kiitos paljon. Meillä on... Unohin aiemmassa kaupallisessa tiedotteessa mainita, että tuolta peräseinältä voi ostaa meidän CD:itä. Meillä on kuulemma aikaa ainoastaan yhteen biisiin, josta me päättelemme. No, me vedetään tuo Fantastic Voyage eikä piilotajuntaa, koska kaikkea ei vaan kerkeä. Kusetusta! Aivovuoto pehti taas! Minä äänestän keskustaa! Saatana!

kohtaa helpompi kuin inhota. Päästi jo niin lähelle, vaikka kävety jo kilsoja. Luulit olevas ainoa, jota kiinnostas. Hyppää kyytiin ja usko jo, niitä on

Kiitos teille. Kiitos paljon. Huomenna kiitos ihmisille terveisiä. Tämä oli aivovuoto. Kiitos.

Görüşürüz.

0: Quiroz, Quiroz.
1: Oh,

0: kampoja, tulkaa heittää settiin. Tulkaa, tulkaa, tulkaa! Eli tässä on meidän räppiopettajat.
1: Hyvää iltaa, Ari Vesi, mikä täällä meininki?
2: Terve, terve, terve! Ihan hyvältä vaikuttaa.
1: Aa. Mä voin aloittaa, otat sitä minkun. Mä en tiedä mihin loppu, bändi katos. Sä räppäät huomenna koko päivä. Mut joo, joo! Välipi!

hoitaa ja paino lastille ei oo tilaa meikäläisen hartijoilla. Joo, en mäkään oo mikään pyhimys, mut riman ylitys ei tuu ilmaa, en oo takayritys. Siksi pistää vähän miettii, miksi jengi kattoo junavaunus toisiaan kuin vihamiehiin.

0: tiedä missä Juho olikaan. Se tulee ehkä mikkiin minsa pääs vast. Sori vaan. Yo! Mikrofoni oli tossa.
1: Okay,
0: ota
1: okay.
0: Se kääntö siihen.
1: Reikä plossa. Joo. Ei oo mikä kiire valmis maailmas.

aina. Ja ajoittain on päivät liian synkkiä. Ja mitä enemmän niin kiinnittää huomiota, ne tuntuu sydämen sykähdyksissä. Vaikeet on kaikkeen rakastaa, mut mitä vaan voi oppii vihamaan. Itku kurkus kasvaa pihamaan, mut ei kun sitä kastelemaan.

0: meillä on kaikilla huomenna varmaan krapula, ha? Jee, yeah, kiva!
1: Hyvä!
0: Noniin, saatte... Tää kertoo krapulat. Mä synnyin Pirtin sohvalt puolen päivän aikaa. Mun tuttipullossa oli tölkilinna, väljähtänyttä kaljaa. Ristiäislahjaksi sain kaks puoliksi poltettuun sätkää. Ja nimeksi tuli isäni mukaan, ei vittu mikä jätkä. Opin räppää ennen kuin puhuu. Mulla on ollut alustasti sydän suru, sain kummekseni itku ja tuskan.

Kotona mä sikisin pahasta enteestä. Ekat sanani oli, elämä on perseestä. Opin, että eläminen on kipu.

0: vaan kerran kun haluun lasta. Mä vaan kasvataan vatsaa, mä vaan kasvataan vatsaa.
1: Ha. Sano vittu mitä paskaa! Rauhaa!
2: Nouseeko se?

Get up.

on tänään täällä Dimitri Melet laulamassa meille.

Thank you.

0: mä en sit ikinä halua kuulla tätä näin. Älkää ikinä vittu soita tätä mulle.
1: Tuleeko tämä radiosta?
0: Eli mä en ikinä kuuntele teidän radioa.
2: Hei, mä olen Santeri Urhonen ja mä esitän teille sellaisia kappaleita, jotka ovat tulleet minulle tänä vuonna todella mahtaviksi. Me olemme kaikki mahtavia, paitsi ehkä jotkut, mutta niiden nimiä ei mainita. Kuuluuko se nyt sitten?

Sorry, funktioniert mit der Deutsch. Riikka, joka on ehkä maailman kuumin nainen, mutta totta minussa, kun se on mun kanssa. Maailman kuumimmat vain kelpaavat. Seuraava biisi. Itse asiassa täällä Oliverilla, kun olen ollut, niin olen ollut paljon erossa tästä minun kauniista naishenkilöstäni. Sitten Johanna eräänä päivänä sanoi minulle, että Santeri, jos pitäisit tämän biisin, kun sinä kaipaat niin kovasti sitä sinun rakasta Riikkaasi, no minä sanoin, että no perkele, tämä on täydellinen biisi. Ja minähän vedin sen. Johanna on, kiitos Johannalle, rakkautta.

0: Jesus.
1: Thank you.

Oh.

0: on edelleen.
1: Kiitos kuuntelusta. Me lähdetään varmaan kohta grillille.
0: Yeah. Grilli 20.
1: Nyt lähtee tällainen höpöhoppa täällä.
0: Terveiset Vehniälle.
1: Joo, terveisiä Vehniälle. On semmoinen keskeri. Yksi kaksi autti sähtyi. Ja sisään asteli konstaapeli. Se oli metrin 98.

tuli semmonen pienempi kyttä. Smari meidät ojennukseen. Sitten pitäis saada hassista huumekoiran koulutukseen. Selitettiin, että kun sitä viimeksi joi, niin kaikki

No niin, tärkeä tiedotus. Jos jollain on ymmärrystä kaljaa, niin meihin voi ottaa yhteyttä. Vaikka heti.

ylös kaikki, joka ikinen. Ylös nyt!

Thank you.

0: kai kuuntelee, tässä on nyt tilanne, että Helena yrittää ostaa meille kaljaa.
1: Mutta se on lämmintä.
0: Mutta ei se haittaa ollenkaan. Siis itse asiassa elimistöhän joutuu käyttämään energiaa ruoan lämmitykseen. Eli jos lämmintä kaljaa juo, niin se on todennäköisesti nopeammin päässä. Eli näkisin, että tilanne on hyvin optimistinen tähän. No nyt Helenossa on joku oma juoma tuossa. Miksei se meille tarjoile tuota sitä?
1: Paha ilme.
0: Me ollaan tässä vaan kahdestaan nyt.
1: Ei. Miksi meille juomassa?
0: Ei se tuonut meille ollenkaan mitään. Ei tästä ole mitään hyötyä.
2: Herra punaiset verkkarit saattaa löytää ehkä jostain jotain lämmintä kaljaa.
0: Montako?
1: Me vaaditaan lukuja nyt.
0: Tässä on nyt oikeesti
2: lukuja,
0: mulla on Excel-taulukkoja auki tässä, et niinku suunnitellaan illan etenemistä.
2: Ymmärrän kyllä, mä...
0: Ei tässä niinku...
2: Mä tein selväksi sen, että teitä on kolme.
0: Niin, hyvä. Ja meitä ei haittaa lämmin.
1: Joo, yksi vedit niitä
0: pieniä. Meitä ei haittaa.
1: Siellä oli joku pullo kierroksissa.
2: Niin oli.
1: Niin.
0: Me nähtiin tää jo. Kommentoitiin ehkä lähetykseen.
2: Joo, me tein samansikkaliköörin. Maistui tiivisti sitä pillimehulta.
0: Joo.
1: Niin. Mitäs sanot Kyösti?
0: No en kehtaa sanoa mitään tästä pil piip menosta.
1: Umehu.
0: Parempi ettei sanoa mitään, niin ei tuu jälkikäteen kaduttavaa.
2: No,
0: sun
2: kohta kuitenkin menettely
0: on aika. Meneekö tää suora? On tää nyt suora. Äiti, mä en oo syönyt mun housia. Eiku, mikä se oli lääkä?
1: Mihin se nyt meni se herkulliset verkkarit?
0: Herkulliset verkkarit? Mitä herkulliset? Herra herkulliset verkkarit?
1: Mä ajattelin syödä ne. baby.
0: No, Anni. Kerro elämäsi matkalla kohdanneistasi herkullisista verkkareista.
1: Kyösti, en.
0: Abe.
1: Mikkola.
0: Kann ich fragen auf Deutsch?
1: Abe Nikola.
0: Was ist deine Situation?
1: Das Leben ist kein Ponyhof. Ich habe Sauerkraut in meinen Lederhosen.
0: Herr Lederhosen. No niin, Anni, siellä olisi sulle paikka vapaana rummuissa.
1: Mä osaan soittaa kaljaa nuorille.
0: No niin, nyt me.

0: on paljon yleisöä.
1: Joka ne tulee kohta ne kaljut.
0: Toinen on tehty viime yönä loppuun ja toinen on muutama viikon takaa varmaan.
1: Hey ho, let's go.
0: Ei, tähän sopii, tää on sellaista rauhallista.

0: mä voin taluttaa sut. Jatka vaan tuota. Ehkä näissä on jotain jäljellä. Vois yrittää niinku etsiä pohjaa.
1: Onks nyt se hetki, kun mä etsitään ne pohjat?
0: Nyt etsitään pohjaa. Hyvät kuuntelijat, nyt on se hetki, kun mä etsitään pohjaa.

0: voit kuvitella.
1: Ilmakalia.
0: Oulussa kuuluisa.
2: Ilmakalia.
0: Ilmakalia.
2: Maailman mestaruuskisat.
0: Niin.

0: Heike laulaa. Hei,
1: No voy a estar.

Mutta ei, kyllä mä voin myydä sinne kasvattaa.

Rakkauden asialla. Radio Hear.

Jep. Saaks tuolta vähän enemmän ääntä tosta? Noin.

Nyt alkaa parhaimmat bileet. Ja kaikkihan tietää, mistä bileistä on kysymys.

Kuolla peripäässä.

0: nyt olisi hyvä, nyt olisi hyvä tilaisuus puhua, koska mä yleensä aina olen pilannut meidän keikkoja alkamalla puhumaan. Viimeksi me oltiin esimerkiksi tuolla Tampereella Vastavirrassa, muistaakseni semmoinen nimi, niin tuli hirveä tappelu. Kun mä tässä samassa tilanteessa yritin alkaa puhumaan jotain viisaita, niin ne huus mulle, että fuck you! Mut sitten sen jälkeen, keikan jälkeen ne tuli kaikki jonottanut, että vittu oli kiva. Se on aika hyvä respekti meille.
1: Se on vastarinta.
0: Se on vastarinta, nimenomaan. Mut eli idea on kuitenkin se, että kiva juttu. Tää on niinku kiva fiilis. Tietysti ihan tyhmä sanoa, kaikki sanoo näin, mutta jotain hienoa tässä jutussa on, kun tää ei niinku ymmärtääkseni maksa mitään. Ja tää on tällainen niinku, silloin aina tapahtuu jotain. Tämmöisissä on kiva olla mukana, koska eihän tässä ole. Täällä jos joku on hönöilee, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan se on nimenomaan sillä on merkitystä, että ketä siellä on yleisössä. Ja tietysti siinä välissä on ne tyypit, jotka tätä puuhastelee. Ja se kaikki eniten, joka tätä puuhastelee, niin se on tietysti kaikkein isomman kiitoksen ansainnut. Minä en tiedä, kuka se on, mutta jos te tiedätte, niin antakaa ristikkiä.
1: Sano teatterista
0: jotain! Eiks tää ihan teatteri? Meillä oli sellainen tilanne, kun Arvitso, joka tuo takana, niin Arvitso on sellainen päällikkö, sillä ei oo silloin tosi tyylikäs toi bassosalkku. Jos te näitte kahden sellainen jätesäkin silloin toi basso, niin se veti sillä jätesäkin bassosalkulla tuossa noin ja naurettiin vain tuolle, että miettikää noin, että tästä tulee joku Jumalan teatteri. Arvitsonilla on mukana noin kaksi jätesäkkiä, mutta se oli tämmöinen sisäpilivitsi. Mutta edelleenkään tässä ei kuulu sitä. Kaikkein hienointa tässä jutussa on kuitenkin tässä elämässä. Tää on tätä mun vähän freak out juttua, mutta ei se haittaa. On se, että jotenkin, että olisi tässä niinku ajatuksettomuudessa sellaisessa niinku tämmöisessäkin tilanteessa. Te voitte kaikki, jotka on ollut täällä stagelle joskus tai haluatte stagelle, niin siinä niinku se tavallaan ego räjähtää. Tulee niin paljon ajatuksia siitä, että onko tässä nyt, onko tässä jonkunlainen sankari ja entäs jos tämä sankari romahtaa, se tekee jotain väärin tai jotain muuta. Ja sitä on niin kuin pallo ihan täynnä kaikenlaisia juttuja. Sen takia tämä on hieno mulla on yksi ehdoton, vain yksi ehdoton idea, mitä nämä kaverit ei saa tehdä. Vetää yhtään bissee tai yhtään mitään tavaraa ennen kuin me tullaan tänne. Miksi? No silloinhan tää on ihan vitsi. En mä sitä tarkoita, että joku bändi, joka veivaa jotain, että se olisi vitsi, mutta tää olisi ihan vitsi. Eli yritetään nyt vähän olla silleen, ettei tää olisi niinku jotenkin tämmöistä ekotoimintaa. Olla tällainen niinku kollektiivisesti. Kaikkein hienointa on nää skidit. Ne vaan ihmettelee, mitä tapahtuu. Ei ne analysoa. Tää Iljakin meinaa kohta nukahtaa. Jos nukahtaa, niin hyvä on. Lähtikään noin miksauspöydän kaverit?
2: Lähtikään ne syömään? Mitäköhän me vielä odotamme?
3: Pystyis täs aloittelee jotain?
0: Täällä on yksi. Niin, täällä on play. Tää eka biisi ja sit katsotaan, kun siinähän mä en soita kitaraa ollenkaan, niin...
3: Kuuluuko tää banjo sen?
0: Jos siellä on valomies paikalle, niin vois laittaa vähän valoa tää, että mä näkisin noita tekstejä vähän, kun sen verran on tullut dementia, ettei muista sitä, mitä on kirjoittanut. Joo, antaa paikka.

laitot oli hyvä, nyt se ei näy, sieltä oli niinku tänne päin, kun se valo oli hyvä. Se tuli suoraan tähän paperiin. Nyt se tulee vähän oikein. No.

kameramies, tuu vaan tänne näin tää eteen, niin, mutta ei niinku...

0: kuuluu, mitä kuuluu.
1: No kokeillaan tälle, että tässä kitarassa ei ole mitään. Eikö tästä kyllä paljon? Ettekö te saa tähän linjaan mitään? Hönkää. Kuuluuko tämä johonkin?

0: jutusta tässä voi mennä aika kauan. Köpi, Köpi, mähän sanoin sulle, että te, sulla on homma täällä. Patsuikka. Köpi on supermies, supermies Tampereelta. Kaikki Köpille, jees! Meillä kun oli siellä vastavirralla keikka, niin kaikki
1: meidän kuuseen. Melkein me ainut keikka.
0: Kaikki kun, tota, no, niin, kun meidän tulee se tappelu, niin kun Köpi pelasti tilanteen. Se on ihan totta. Ennen kuin keikka oli edes alkanut. Seuraavaan biisiin me kyllä ihan välttämättä tarvitaan tänne kitaran. Kyllä tää vielä eilen toimi. Sori kaikkien tätä sähläystä, mutta eihän tässä nyt pitänyt onnistua mitenkään. Mut lapset kuuluu, Ilja tsekkaa sieltä jemmasta. Tässä vaiheessa aina kaikki bändit alkaa menee, kaikki soittajat menee tosi jännittyneeksi. Minä ajattelin, että yleisö nyt jotenkin hermostuu. Ette hermostu, koska te olette hyvä yleisö. Eikö se ollut aika kierrosti, tota noin mielistelty? Hyvä yleisö, mutta tota noin, niin en minäkään tästä juurikaan paljon voi ottaa ongelmia, ettei kuulu kitaran. Tää viimeiseksi tää biisi, niin ääniosasto hoitaa tän tota kodikseen ja vedetään tota noin niin, nyt tällainen. Tää on tota noin niin, kaikki tää taide, tai ei taidetta, mä oon yrittänyt aina propagoida sitä, että taide ei, musiikki ei ole taidetta, eikä teatteri ole taidetta, eikä kuvataide ole taidetta tai näin, vaan ne on vaan musiikkia, tai ei vaan musiikkia, mutta se on vaan musiikkia, kuvataidetta, teatteria, elokuvia. Se taide on siinä välissä, siinä sen pystin tai sen elokuvateoksen ja yleisön välissä tapahtuva asia. Sitä tietysti tämä taideteollisuus ei koskaan meille kerro, vaan se propagoi, että taide on sitä, että se on joku esine tai estetiikka tai draama. todellisuudessa se ei ole sitä, vaan se on siinä, että mitä siinä tapahtuu. Et jos me ollaan keksitty jotain tästä elämän ihmeestä ja se välittyy teille edes hetkeksi, niin juuri silloin tapahtuu taide. Ja siksi me myöskin tehtiin teille, meille kaikille biisi nimeltä Jättömaa. Toi Tiksa sanoi tuolla hienosti, että hän oli nähnyt jo kuunen, joka ratkaisi joku asian. Tää todellisuudessa tapahtui niin, että mä näin tämmöisenä biisiin kuudessa. Ja mä usko siihenkään, mutta ihan oikeasti niin se tapahtui. Ja sitten sitten aamulla laitoin sen ylös, vähän niin kuin Hitchcock laittoi niitä käsikirjoituksia ylös. Ja sitten me poikaan kanssa tehtiin tämmöinen biisi, jota me toivotaan, että kaikki laulatte.

koska muuten tota noin, niin me varastetaan ihan liikaa teidän aikaa. Ja tota noin, niin sit me jätetään sit seuraavaan kertaan se, että meillä on semmonen mukava proke-biisi, mutta se ei nyt onnistu. Tää on sellainen biisi, että mä toivon, että kaikki istuis tai jotenkin olisi rauhallisena, että tää onnistuu. Tää ei koskaan onnistu, jos me sählätään ja yleensä me sählätään. No eihän se musiikki ole mitään sen kummallisempaa kuin muuta, kun se on se, että se vaan saa toivoa.

joka huolehti puolestamme aina vaan. Sisaresi leikit ovat muuttuneet jo aikuisten asioiksi. Voi sinua, sisko, joka

viajado acciones y olores, pero espacios. Hoy sin

0: soitetaan.
1: No, tässä on mun mikki tossa.
2: Järjestysti karmeita paineita me. Paljon kivempi, jos vaan livahtaa ulos vähän niin kuin puolisen.

Okei, me yritetään vetää tämä meidän piti vetää, mutta annetaan se Herra haltuun.

0: Jees, jees. Annetaan uploadit. Tää on Mikko Mallikas Dandoille tossa dekkien takana. Ihan rehellistä uploadit. Alright, alright. Tada. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan uploadit Arelle suoraan Jyväskylän getoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauskaa tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Joo.

Tarri aivan niinku happee. Jee! Hyvä! Vitali kaula vaan. Ja pisse tulee. Näin on. Pistä scratching. Moika, pyydetään ilmaan. Vielä kerran. Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Okay.

koska ne ei halu enää myydä kesäsijalle. Mä haluun kysyä, mikä vittu on tilanne. Aina olen juonut viinaa niin kuin mielenvikane. Eli siis, tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heitty olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle. Vaan siksi, että mä en pystynyt kävelee. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikein.

etten ole asiakasihanne. Aina kun tubleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Portsa oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane! Mane, I call you, man! Monet mun känni jäljöini loukkaavaks kokee ja heittää mut pihalle, niinku Placey Poke. Tähän täytyy lisätä, et se on helvetin hieno.

0: pikane. Kiitos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Play forever! Kiitos Larreke! Ei vieläkään porttikielto! Hyvä Appe!
1: Arvostunut flanellipaitaa!
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa! Oore! Oore! Oore! Oore! Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiä vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän olen kovalla. Herva Ilves.

0: tähän ravintolassa on. Lähtikö se ala karteen? Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here.

läskisoosi. No ei! Täällä ruoka ei oo karsee vie. Tää ei ravintola, se on Läntiksen alakarte! Oho. On.

0: tolla se on, lähtikö se ala karteen? Ei se mitään. Hyvä ketto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface, sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC, suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyytään kuolaa.
1: Ei. Varresta Jyväskylä. Annetaan aplodit tässä. Hyvä kaveri suoraan Sadankylän ketoista, Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukion läpi, NHL.

uutta aromiin. On aika laittaa uutta aromiin. Pää suola ja musta pippuri. Parempi varo, kun astun talo. Sillä on sekaisin kuin Jyväskylän liikennevalo. Oon Lapista, siksi jengi suun tukki. Ne tietää, mun naapuri on joulu

0: aromi. On aika laittaa uutta aromi. Vähän suolaa ja musta pippuri. Uutta aromi. Jyväskylä vähän uutta aromi. Uutta aromi.
1: Uutta
0: aromi.
2: Alrighty. Mikäs meininki? Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisin aika ennen kuin se kehtaat päästään ensimmäisen pierun. Se on vittumaisin. Sitten sä tajut hetken päästä, että te pierskelette sen muijan kanssa kilpaa ja se on jo ällöttävää vittu. Mut no, se on meikän mielipide ja meikän jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

viitin. Kun minä sanon lotto, te sanotte jokerit, lotto. Lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jyppi, lotto. Lotto.

Järjetie päällä. Ja jos sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysi silleen, että me tuun Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätkä, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

0: se ongelmia.
1: Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään omaan kainaloon. Joo. Tuskin kuka vastaa väittää. Maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha. Uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii. Siirin miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii. Otan kohta haulikon esiin.

Kiitos, kiitos. Alright, alright. Me kuuntelin yks päivä Yle XX raatia ja Mariko haukku ton biisin että pystyyn. Tää on ongelmia biisin, mutta no. En minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Jees, jees, jees. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, ja tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

0: Copa Aia.
1: All right. Alright, seuraavan biisin nimi. Tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas. Tän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: Sí. All right, heitetään Lapilla hänen Scarface. All right, mut meikin tarvii teidän apua.
1: Mutta suudella. Kuole sokeritauti, koike gangsteri.
2: Tää on varullas!
3: Yo, let me say what I came here to say.
1: Silti luulet olevas joku talin veli. Mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeli.
4: And it goes like this.

All right, se oli sitten gangsterrappi. Alright, ja seuraava biisi. Mennään tätä naisille.

0: mut ja paksut pimut.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa, pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

All right, heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? All right, vakaudut, vakavoidutaanpa hetkeksi vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa vikana on se, että vittu, tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltään, uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu, ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu, vähän niinku, all right, vähän niinku jotain semmoista.

0: lähtee maailman yrin täys
1: meistä välittää.
0: Edetäänkö vielä lisää? Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin mä kyllä mielellään ottais siitä. Alright, lähdetään liikkeelle. A.

Wangela. You Wangela. All right, that's our... Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tämä menee Sodankylälle tämä seuraava biisi.

jossa pieni väestö elää. Maailman suuri niinku Barbra Streisandin nenä. Missä oot, edusta mistä tuu? Siksi setti on läski niinku Nalle Puu. Kotikylä.

0: Mena, Pikku, Kylä, Pikku. Kun minä sanon Pikku, ken sanotte Kylä, Pikku, Pikku. Kun minä sanon Jyväs, te sanotte Kylä, Jyväs, Jyväs. Paljon rakkautta Jyväskylään, Sodankylään, Pikkukylään. Alright, kiitos. Alright, ja tästä saa sitten jotain rompetta, jos haluaa ostaa. Niin kuin se. Kiitoksia Jyväskylä, kiitoksia.
1: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
2: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
3: No musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavatansseissa. Niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niinku kuulokuvaa. Että kyllä mä oon sit niinku varmastikin laulanut, aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arja Korisovan kappaleet on ollut semmosia, mitä on. Olen pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten olen aloittanut viulun soiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
2: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
3: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista, niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
2: Kenen ääni viehätti lapsena?
3: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, sit, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuliskella metsässä ja on tykännyt semmoisesta niinku rauha hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä, niin nekin myös viehättää.
2: Ovatko esikuvat muuttuneet?
3: No on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys, jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain hevimusaa kuunneltua Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie folk pop, joku tämmöinen viehättää, mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreissä, että välillä vaikka jotain klassista tai mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa ja tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
2: Kaikkea mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
3: No voi niitä toki yhdistääkin.
2: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
3: Mä oon harrastanut siis musiikkia aina, ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun on lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan ja sitten on ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua, niin sitten niitä opiskelujen myötä ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
2: Mitä tekee musiikkipedagogi?
3: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Et esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Et mä oon ite valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, ja popjats-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niinku, siihen voi sit niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettaja.

0: Kajotin-niminen kansanmusiikkiyhtye, niin sinne sitten liityin viulua soittamaan ja laulamaan. Ja se on ollut semmoinen ensimmäinen yhtye, missä olen soittanut. Sitten ala-asteella mä tykkäsin kovasti siitä, että niin kuin kasattiin vaikka johonkin joulu- tai kevätjuhlaan joku bändi, niin mä olin monesti semmoinen, joka sitten keräsi vähän bändiä kasaan ja sitten opeteltiin soittamaan jotain biisejä. Mutta sitten ihan niin kuin silleen varsinaisessa mielessä niin kuin bändi, mihin on liittynyt, on ollut semmoinen kuin Tammiyön Kilta. Ei ole enää aktiivinen yhtye. Mä liityin siihen viulun soittajaksi. Semmoista vähän niin kuin folk, suomi folk metallityyppistä musiikkia. Niin se on ollut sitten semmoinen bändi, millä tehtiin sitten keikkoja.
1: Mikä oli ensimmäinen kuoro?
0: Ensimmäinen kuoro, jossa on laulanut, niin on ollut Hankasalmelainen Voisekuoro. Silloin kun mä oon siihen liittynyt, mä oon ollut 8-luokalla. Silloin kun mä siihen liityin, niin se oli ihan kokonaan tyttökuoro. Sitten se siitä vähän sen kasvoi ja me osallistuttiinkin semmoiseen Suomen paras kuorokilpailuun, mikä pyöri tuossa Ylellä, olisiko ollut T2-kanavalla. Ja silloin sitä vähän laajennettiin sitä kuoroa, että sitten tuli sekakuoro, eli tuli miehiä myöskin mukaan. Ja semmoinen kuoro. Oltiin siellä telkkarissa ja sitten voitettiin yleisöäänillä myöskin se skaba. Siitä on hauskoja muistoja.
1: Mitä muuta työhön kuuluu musiikin esittämisen lisäksi?
0: No siihen kuuluu tosi paljon. Et jos ajattelee vaikka keikkailevan muusikon elämää, niin se esiintyminen loppujen lopuksi on aika pieni osa sitä työtä. Et siihen kuuluu toki se kaikki harjoittelu, ohjelmiston kasaaminen, sit riippuen kokoonpanosta, oli sit bänditreenejä tai muuta. Näin sitten keikkojen buukkailu, markkinointi, jos tehdään omaa musiikkia, niin sitten siihen liittyy kaikki niin kuin säveltäminen, sovittaminen, sun muu, julkaiseminen. Että kyllä niin kuin muusikkona pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista. Toki sitten jos on rahaa, niin sitten sitä asiaa voi myöskin ulkoistaa erinäisille tahoille, mutta muusikko tekee paljon kaikenlaista työtä. Ja sitten myöskin se, että kun keikoille mennään, niin sitten riippuen keikkapaikasta. Esimerkiksi mä teen paljon cover-keikkaa, että käydään häissä soittamassa bilebändin kanssa, niin sinnehän pitää viedä kaikki, roudata kaikki äänentoistokamat, soittimet sun muut, koota ne, sitten tehdään soundcheckia ja sitten odotellaan, että siellä niin ne juhlijat on siinä pisteessä, että ovat valmiita tanssimaan. Aika paljon roudausta ja odottelua ja semmoista, että se itse esiintyminen on se kivoin ja helpoin osuus monesti.
1: Tämä on Circle-kappaleella nimeltään Lääke.

seis ja luut, sitä vahva vistuu kokeilemaan.

0: Johdat kuoroa nimeltä Kipinät. Miten Kipinät sai alkunsa?
1: Kipinät on saanut alkunsa sillä tavalla, että no mä oon kuoroja johtanut jo niin kuin semmoisen 10 vuotta ja erilaisia kokoonpanoja. Ja sitten mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa mä haluan perustaa ihan oman kuoron. Ja sitten mä muutin Tanskaan vaihto-opiskelijana vuodeksi opiskelemaan nimenomaan rytmimusiikin kuorojohtoa, eli niin kuin kevyemmin musan kuorojohtoa. Ja sitten siellä mä sain jotenkin semmoisen rohkeuden, että nyt mä perustan Jyväskylään uuden porukan, ja sitten mä laitan Facebookiin viestiä, että mulla on tämmöinen idea uudesta kuorosta, että ketä haluaisi liittyä. Ja sitten siitä se lähti. Me piettiin ensimmäiset semmoiset testiharjoitukset sitten, kun mä tulin käymään joululomalla Suomessa. Niin siellä oli ehkä semmoinen vajaa 20 henkeä paikalla. Se aika paljon niin kuin just vanhoista kuoroista, vaikka joitain laulajia tai musiikinopiskelijakavereita. Oli siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa. Se ei oikeastaan silloin ollut vielä Kipinät nimellä. Mutta sitten kun mä sieltä muutin takaisin, niin sitten pistettiin kuoro varsinaisesti pystyyn ja siitä se sitten lähti.
0: Minkä verran Kipinöissä on jäseniä?
1: Kipinöissä on jäseniä tällä hetkellä 45.
0: Millä tavoin Kipinät valikoi uusia kappaleita?
1: No mähän olen siinä se kuoronjohtaja, eli tällainen taiteellinen johtaja. Eli oikeastaan mä teen ne biisivalinnat sitten. Toki aina saa ehdottaa biisejä tai kovasti yritän aina kannustaa kuorolaisia, että saa tuoda vaikka omia sovituksia, että niitä voidaan kokeilla laulaa. Tai meilläkin kuorossa on monia muusikoita, jotka tekee sitten omaa musaa, niin koitan kannustaa, että hei, hieno biisi, teet tästä kuorosovitus, niin kokeillaan laulaa. Ja silleen, mutta mä oikeastaan teen ne biisivalinnat. Olen sillä tavalla diktaattorin asemassa.
0: Eli jos se ei sulle sovi, jysähtää pommi ja kaikki jo hetki hiljaa.
1: Juurikin näin. Ei vaan. Kyllä ja sit joskus on semmoisia keikkoja, että tulee sit sieltä tilaajan puolelta pyyntö, että esitetään tällainen, että haluavat, että kuoro esittää tämmöisen kappaleen, niin sitten se monesti menee sille, että sitten mä sovitan sen kappaleen, että useinkaan ei välttämättä ole sopivaa kuorosovitusta, niin sitten myöskin mennään välillä sen tilaajan ehdoilla, ja sitten jos ne on kivoja sovituksia, niin saattaa olla, että ne jää sitten kuoro-ohjelmistoon muutenkin elämään.
0: Mikäli kuoron jäsenten välille syntyy riitoja, miten nämä riidat sovitellaan?
1: Hyvä kysymys. Kyllähän se näin on, että kun pitkään on joku porukka yhdessä, niin siellä saattaa jotakin konflikteja olla. Mitähän mä tuohon sanoisin? Mä nyt rupesin muistelemaan, että onko ollut jotain semmoisia tilanteita mun kuoronjohtajauran uraani aikana. Kyllähän semmoisia klikkejä varmasti välillä syntyy. Ne ei välttämättä mulle asti koskaan niin kuin näy. Et saattaa olla, että joskus myöhemmin kuulee, että okei, on ollut jotakin tämmöistä. Joskus on jotakin ollut mutta siis puhumalla. Et mä kannatan aina niin kuin avoimuutta kaikessa. Niin en mä usko, että semmoista juttua vaikka kuoroyhteisössä on, mitä ei puhumalla saisi selvitetty. Et monestihan ne on jotakin väärinymmärryksiä tai tämmöistä. Mutta en kyllä muista mitään semmoista isompaa juttua, mutta puhumalla ratkotaan. Tietysti voisi olla jotain räppibattlea tai laulubattlea. Lauletaan toista suohon.
0: Mä rupesin kanssa miettimään, että eikö se olisi hauskaa, jos te ratkoisitte nämä ongelmat laulamalla.
1: Niin. Pitääkin ruveta miettimään tuota, että olisiko tässä jatkojalostusta, koska tunteistahan lauletaan. Siitähän voisi saada hyviä biisiaineksia sitten.
0: Ehdottomasti. Sinun täytyy tehdä kappale, jonka nimi on Kuoron pirut ja perkeleet.
1: Pistetään korvan taakse.
0: Mikä kuorotyössä on raskainta?
1: Ahaa, mikä kuorotyössä on raskainta? Monesti aina miettii niitä, että mitä on niitä kivoja puolia, mutta tuohon voisin vastata sen, että kuoron johtajana se työ on silleen, vaikka se onkin semmoista sosiaalista, että ollaan niiden kuorolaisten kanssa, niin siihen liittyy paljon semmoista niinku yksin puurtamista ja yksin tekemistä. Pitää tehdä valintoja ja aina kaikki ei voi olla demokraattista. Aina ei voi kaikesta kysyä kuorolta, koska siellä on niin paljon mielipiteitä. Niin sitten se, että pitää tehdä niitä päätöksiä niinku aika itsenäisesti ja suunnitella hommaa itsenäisesti. Mäkin olen enemmän semmoinen kuitenkin ryhmätyöskentelijä, niin olisi aina kivaa saada niinku. Ja haluan myöskin niinku miellyttää sitä porukkaa sille, että mä haluan, että se kuoro on niinku myöskin niiden valintojen takana. Että ei ole kiva mennä vaikka esittää semmoista musiikkia, josta vaikka suuri osa sitä mieltä, että tämä on aivan järjetöntä shaisee. Niin se tietty semmoinen epävarmuus, mikä siihen liittyy, siihen päätösten tekoon. Että sittenhän se vasta niinku näkee, että kun vaikka lauletaan sitten harjoituksessa jotain biisiä, että no oliko tämä nyt semmoinen, mistä ne tykkäs tai muuta. Ja semmoinen, niinku, että pitää niinku tehdä päätöksiä, mutta kompromissia, niin semmoinen niinku veivailu. Mutta se on niin, että tietyllä tapaa se on niinku silleen raskasta, mutta se kuuluu tuohon työn kuvaan. Mutta ei se nyt silleen niinku superraskasta ole, mutta jos pitäisi nyt niinku sanoa jotakin, niin se semmoinen niinku yksin tekeminen. Ja se, että siinä ei ole semmoista kollegiaalista tukea. Että sitten toki voi niinku muiden kuoronjohtajien kanssa sitten välillä ottaa yhteyksiä ja purkaa niitä ajatuksia. Mutta että aika paljon semmoista itsenäistä prosessointia.
0: Se ei siis eroa yhtään millään tavalla radio-ohjelman tuottamisesta.
1: No se, mä voin kuvitella, että se on silleen aika tietyllä tavalla samanlaista sisällön tuottamista.
0: Mikä työssä on palkitsevinta?
1: No palkitsevinta mun mielestä on semmoinen yhteisöllisyys, se, että luo kontakteja muiden välille, että se, jos tulee kuoroon liittyy, niin siinä monesti saa semmoisen niin kuin ystäväpiirin. Toki riippuu ihmisestä, kaikki ei välttämättä sitä kaipaakaan, mutta siis mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys on palkitsevaa. Sitten se, että on yhteisiä tavoitteita, kun yhdessä onnistutaan. On vaikka ollut joku biisi, joka on tosi haastava ja sitten aluksi on voinut olla kuorolaisilla semmoinen olo, että ei, me ei ikinä opita tätä. Mutta sitten, kun sitä tarpeeksi harjoitellaan ja sitten onnistutaan se esittämisessä, niin se on tosi hienoa. Ja sitten, mikä mun mielestä on kans yksi semmoinen tosi ihana asia, niin se, että kun pitkään on vaikka johtanut jotain kuoroa, niin sitten näkee sen niin kuin laulajien kehityksen. Että voi olla, että vaikka kuoroon on tullut semmoinen henkilö, joka ei ole uskaltanut vaikka laulaa ikinä yksin, ja sitten se siinä porukassa rohkaistuu, ja sitten vuosien mittaan niin kun siitä huokuu semmoinen varmuus laulaa, niin se on tosi palkitsevaa sitten niin kun nähdä kuoronjohtajana. Semmoista onnistumisen elämykset, niin ne on parhaita.
0: Minkälaisena näet kuoromusiikin tulevaisuuden?
1: No tässähän on ollut nyt aika haastavat ajat kuoroilulle, kun ei isoilla porukailla ole saanut kokoontua ja sitten ei ole ihan varmuuttakaan siitä, että milloin päästään kokoontumaan ja sitten totta kai tekemään niitä esityksiä. Että sitähän halutaan, että päästäisiin myöskin esiintymään yleisölle. Mutta kovasti odotan sitä, että sitten se tulevaisuus sitten taas pitkällä tähtäimellä on valoisa, että sitten kun päästään yhteen kokoontumaan ja päästään esiintymään, niin sitten se tuntuu entistäkin paremmalta. Kyllä näen silleen ihan valoisana kuoromusiikin tulevaisuuden ja silleen niin kuin kuorojohtajana itse toivon, että syntyy erilaisia kuoroja kuorokentälle ja on semmoista monipuolista toimintaa. Semmoista tulevaisuutta odotan.
0: Miltä näyttää kipinöiden tulevaisuus?
1: Kipinöiden lähitulevaisuus näyttää siltä, että ihan tuossa parin päivän päästä sunnuntaina ollaan telkkarissa esiintymässä. Nimittäin tuolla kolmosella pyörii toi Talent Suomi-kilpailu. Ja me tuossa viime kesänä haettiin kipinöiden kanssa sinne mukaan vähän yllytettynä. ja päästiin sitten, meidät valittiin videon perusteella sitten sinne karsintakierrokselle, niin sitten se meidän koe-esiintyminen näytetään sunnuntaina telkkarista, aikaan se nyt 7:30. Niin semmoiselta näyttää ihan sen niin kuin toi lähitulevaisuus. Mutta sittenhän pidemmällä tähtäimellä, niin totta kai jännityksellä odotetaan, että mitä tuossa kisassa tapahtuu. Mutta sitten meillä on suunnitteilla Jyväskylä Big Bandin kanssa semmoinen jatskonserttikiertue. Se piti jo tuossa olla, mutta asia on lykkääntynyt, mutta semmoinen on tulossa. Et ollaan suunniteltu, että ainakin Jyväskylässä totta kai pidetään, kun ollaan täällä. Sitten ehkä Kuopio, myös Tamperetta ollaan väläytelty. Et vielä mietitään, että mitkä on ne konserttipaikat, mutta semmoinen jatskonserttikiertue on tulossa. Ja omaa musiikkia halutaan tehdä enenevissä määrin ja sitä äänitellä. Ja semmoista odotellaan kovasti, että pääsisi taas kunnolla isolla porukalla treenailemaan ja keikoille.
0: Tämä on Kipinät kuoro kappaleella nimeltä Poikkeustilassa.

0: Olet jäsenenä yhtyeessä nimeltä Evil Forces. Kuinka tämä sai alkunsa?
1: Se on saanut alkunsa, tätä Facebook-sivulla lukee, että kavereitten iltasoitteluiden tuloksena. Ja Evil Forces-bändissä on 6 jäsentä, joista 4 on lapsuuden ystäviä tuolta Rautalammilta. Muolaispitäjästä ja mä oon liittynyt siihen mukaan suht varhaisessa vaiheessa. Se vuosi on ollut 2010-2011 vaihdetta. Sinne päin, niin olen liittynyt siihen sitten mukaan laulaja viulistiksi kautta kiipparistiksi. Kavereiden harrastus musameiningeistä on saanut alkunsa bändi.
0: Mikä on Evil Forces -yhtyeen musiikkityyli?
1: Sitä voisi kuvailla, että se on semmoista minimalistista, tunnelmallista. Siellä myöskin on semmoisia niin kuin rock-vivahteita, amerikanaan viittaavia piirteitä. Se on semmoista maalailua. Vaikea pistää yhteen lokeroon.
0: Nyt sekin selvisi. Kaikki kuvataiteilijat, muistakaa, että myös soittimilla voi maalata.
1: Kyllä. Mut monessa on niinku kuvailtu, että se on semmoista leijuvaa, maalailevaa, minimalistista, folk-vivahteista, amerikanaa, indie, sekamelskaa. Kannattaa kuunnella, silleen se selviää.
0: Kuinka aktiivinen Evil Forces on?
1: No tällä hetkellä ei ihan kauhean aktiivinen. Meidän rumpali asuu Tampereella ja muut asuu nyt Jyväskylässä kautta Laukaassa tässä minun lähitienoilla. Mutta kyllä meillä on suunnitelmissa, että tuossa hiihtolomaviikolla, talvilomaviikolla pidettäisiin treenit. Mutta biisi julkaistiin tuossa joitain kuukausia sitten. Semmoinen kuin High Season-kappale. Mutta että nyt on ollut silleen vähän tuommoista hiljaiseloa, mutta sitä kyllä tässä lämmitellään.
0: Seuraavaksi kuulet Evil Forces -yhtyeen kappaleen nimeltään High Season.

0: Olet myöskin mukana yhtyeessä nimeltä Itä. Miten se sai alkunsa?
1: No Itä-bändi linkittyy vähän tuohon Evil Forces-bändiin. Et siinä on mukana samoja muusikoita. Timo Hakkarainen ja Taneli Turkka. Ja sitten minä ollaan siinä niinku ydintriiona. Ja aika pitkälti, tai siis niinku me sävelletään ja sanotetaan se musiikki. Timo on meidän niinku yleensä sanottaa kappaleet tosi usein. Ja sitten sit meillä on ollut siinä vähän niinku sidekickkeinä sitten välillä vähän rumpalia ja basistia. Tällä hetkellä itse asiassa vähän niinku haeskellaan uutta rumpalia, koska meidän alkuperäinen rumpali Karoliina muutti Helsinkiin. On semmoista pientä murrosta myöskin ton bändin kanssa. Mutta siis linkittyy tuohon Evil Forcesiin sillä, että on ehkä vähän saman tyylistä kuin on samoja muusikoita, mutta suomen kielellä tehdään vähän eri kokoonpano kuitenkin.
0: Kuinka aktiivinen Itä on?
1: No Itän kanssa just tuossa viime viikolla pidettiin vähän ton meidän ydintriion kanssa treenejä. Ja meillä olisi tarkoitus, meillä on siis EP-linen kappaleita takataskussa. Ja ollaan sitä julkaisemassa. Vielä se julkaisuaikataulu ei ole ihan silleen lukkoon lyöty, mutta tarkoitus olisi siitä yksi sinkku vielä tässä lähiaikoina lohkaista ja sitten pistää ulos koko homma. On kyllä musiikkia tiedossa, mutta pari biisiä kyllä meiltä jo löytyy julkaistuna Spotifysta, jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa.
0: Tämä on yhtyeen nimeltä Itä, kappaleella nimeltään Moirislampi.

0: Olet mukana teatterissa, jonka nimi on Nappipurkki. Mistä on kyse?
1: No kyse on siitä, että nykyinen ystävä, en silloin vielä häntä tuntenut, mutta tämmöinen kuin Katariina Koskenkorva, niin kuin näyttelijäporukkaa ympärilleen. Hän oli tehnyt näytelmän kirjoittanut ja halusi sen ohjata ja sitten etsi siihen näyttelijäporukkaa. Ja sitten hain siihen porukkaan mukaan ja minut siihen valittiin. Ja sitten se meidän ensinäytelmä oli semmoinen kuin painavaa pitsiä. Ja sitten siinä oli kaikenlaisia erilaisia teemoja. Ja sitten me ruvettiin miettimään teatteriporukalle nimeä. Ja sitten siellä oli yhdessä kappaleessa, se on niin kuin musiikkiteatteri, että siinä on niin kuin myöskin musiikkia paljon mukana. Niin yhdessä kappaleessa oli sitten nappipurkki sana mukana. Ja sitten mä ehdotin, että hei, nappipurkki voisi olla hauska nimi meidän teatteriporukalle. Ja sitten se lähti, me ollaan tehty yhteensä 3 erilaista musiikkinäytelmät. Ne on kaikki sen Katariinan itse kirjoittamia, ja sitten itse ollaan sillä työryhmällä sitten tehty siihen kaikki musiikki sävelletty. Semmoisia niin kuin noin tunnin mittaisia näytelmiä. Nyt on ollut yleensä kesänäytelmiä täällä Jyväskylässä, että saa nyt nähdä, tuleeko ensi kesäksi projektia. Se on vielä vähän avoinna.
0: Kotisivujen mukaan Nappipurkki kertoo inhimillisiä ja koskettavia elämäntarinoita. Mitä se on käytännössä?
1: No se on mun mielestä aika hyvin kuvailtu. Että se meidän ensimmäinen näytelmä kertoo niin kuin muistisairaudesta. Niissä on vahvasti niissä Katan kertomuksissa myöskin tosielämästä, että on vaikka niin kuin tuttujen niin kuin elämäntarinoita, totta kai niin kuin kiedottu fiktiiviseen formaattiin, mutta siellä on niin kuin semmoisia koskettavia tarinoita niin kuin taustalla tosi elämästä. Niin esimerkiksi mun mielestä se oli jo niin kuin tekstinä tosi koskettava, se muistisairaudesta kertova teksti. Et aika hyvin mun mielestä kiteytetti siihen, mitä luit sieltä.
0: Miten teatterityöskentely eroaa kuorotyöskentelystä?
1: No toi teatterityöskentely sillä tavalla, että kun kuorossa mä oon yleensä itse johtajan roolissa ja sitten tuossa taas niin kuin teatteriensemblessä niin on taas sitten niin kuin vähän enemmän silleen rivijäsenenä. Totta kai me itse myöskin tuotetaan ne projektit, mutta niissä on tosi paljon kyllä samanlaisia elementtejä mun mielestä niin kuin semmoisessa teatteria kuorotyöskentelyssä. Ja mä itse kuorojohtajana kyllä käytän niin kuin paljon harjoituksissa vaikka samanlaisia teatteriharjoitteita, kaikkea ilmaisuharjoitteita ja semmoista, mitä sitten teatteriharjoituksissakin vois. Mutta totta kai kuorossa on enemmän se niin kuin laulullisuus läsnä, biisien esittäminen. Siinä ei välttämättä tehdä mitään semmoista draamallista kokonaisuutta. Mutta kyllä mä myöskin joidenkin kuorojen kanssa ollaan tehty niin kuin läpidramatisoituja konsertteja, että siellä on tavallaan juoni taustalla ja sitten mikä kuljettaa sitä konserttia eteenpäin. Et mun mielestä kuitenkin musiikki ja teatteri on tosi lähellä toisia, että niitä on helppo yhdistää myöskin.
0: Mitä teatterilla oli työn alla viimeksi?
1: Viimeisin näytelmä, mikä meillä on ollut työn alla, niin on ollut tämmöinen kuin Ääninauhalla sinä. Ja siinä oli niin kuin keskiössä niin kuin semmoinen ystäväporukka, joiden elämäntarinoita seurattiin niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen. Ja sitten siinä oli semmoisena mielenkiintoisena elementtinä se, että se päähenkilö niin kuin äänitti asioita ääninauhalle, niin kuin vaikka kappaleita. Ja sitten se nauhuri oli niin kuin tavallaan semmoinen avain sitten muistoihin. Että se oli hauska, meillä oli siinä lavalla semmoinen ääninauhuri, josta sitten myöskin autenttisesti soi niitä kappaleita. Semmoinen hauska projekti, siinä oli niinku kaikkea takaumia vaikka niinku Pariisiin ja tämmöistä kaikkea.
0: Seuraavaksi kuulet Laura Mvolan kappaleen That's All Right.

0: Olet mukana yhtyeessä nimeltä Kajo 5, joka on viisihenkinen vuonna 2013 aloittanut cover-yhtye. Miten päädyit Kajo 5-yhtyeen jäseneksi?
1: Mä päädyin Kajo 5-yhtyeen jäseneksi sillä, että mä oon ollut tuuraamassa siinä sitä alkuperäistä laulajaa. Että on ollut semmoisia keikkoja, mihin se alkuperäinen laulaja ei ole päässyt, ja sitten on ollut niillä keikoilla mukana. Ja sitten hän muutti Ruotsiin opiskelemaan, niin sitten mua pyydettiin sitten vakijäseneksi siihen sen jälkeen, että Kajo on Keski-Pohjanmaan konservatoriolla saanut alkunsa, mutta nykyään sitten iso osa jäsenistä asuu Jyväskylässä, yksi Kuopiossa ja yksi Helsingissä. Ja pääosin tehdään hääkeikkoja ympäri Suomen maata.
0: Yhtyeen ohjelmistoon kuuluvat tanssimusiikki ja iskevimmät hitit. Mainitsen muutama esimerkkikappale.
1: Oi, no siis mä soittaa ihan laidasta laitaan, ja varsinkin kun tehdään noita hääkeikkoja, niin tosi usein keikan kaari menee sille, että on kolme settiä. Ensimmäinen perinteisempää tanssimusiikkia, totta kai siihen ensin joku häätanssi. Tosi usein valssi tulee aluksi soittaa semmoista perinteisempää tanssimusiikkia ja sitten siitä iltaa kohde enemmän semmoista niinku bileen meininkiä. Niin esimerkiksi mitä voisi olla vaikka tanssimusiikkia, hyvä esimerkki, no vaikka Akseli ja Elina häävalssi. Tosi perinteinen, paljon kysytty biisi. Semmoista peruspoppimeininkiä, niin voisi olla vaikka jotain Pave Maijasen Lähtisitkö. Jotain tämmöistä, että ne on tosi usein semmoiset, mitä ihmiset tietää, on kiva jammailla ja laulaa mukana. Sitten toki niin kuin aina myöskin sen tilaajan mieltymysten mukaan, niin sitten saattaa olla myöskin jotain rockimpaa meininkiä. Jotain Journeyta tai Eaglesia tai tämmöisiä niin kuin aika klassikkomeininkiä. Tai sitten ihan bile-meininkiä, jotain Rihannaa tai sitten jotain suomi-poppimeininkiä. Kaijakoon Tinakenkätyttö on semmoinen, mitä tosi usein toivotaan. Se on semmoinen kestosuosikki. Jostain syystä ihmiset sitä rakastaa.
0: Miten bile- ja hääkeikkailu eroaa esimerkiksi klubikeikasta?
1: Se eroaa sillä tavalla, että hääkeikka on monesti personoitu sen tilaajan mukaan, tilaajan toiveiden mukaan. Monesti niin kuin eri tyylisiä kappaleita sillä, koska halutaan, niin kuin, että siihen pääsee kaikki mukaan, että siellä on vähän kaikille jotain. Ja sitten taas enemmän sille, että siellä on se porukka, jotka bilettää hirveästi siellä keskenään ja me koitetaan boostata sitä meininkiä. Ja sitten me ei välttämättä olla niin semmoisessa isossa esiintyjän roolissa. Kun taas sitten klubikeikalla, niin sitten voin se tietysti olla sinne, että sinne tulee porukka randomisti vähän viettämään iltaa ja sitten se on enemmän taustamusiikkia. Mutta sitten taas tuollaisella klubilla, niin sitten enemmän se bändi on niinku semmoinen esiintyjä. Porukka on tullut katsomaan meitä, kuuntelemaan nimenomaan meidän musiikkia. Kun taas sitten häissä se on enemmän semmoista, niinku, että ollaan tunnelman nostattajina ja sen niinku juhlaväki on siellä enemmän ehkä pääosassa. Tosi vähän riippuu illasta.
0: Klubilla tarjoillaan esiintymistä ja häissä taustamusiikkia.
1: No vähän joo, mutta sitten taas häissäkin, niin sitten se monesti menee vähän illan mittaan silleen, että sitten niinku loppua kohden se on enemmän semmoinen keikkamainen, että aluksi alkaa enemmän semmoista taustamusiikista, mutta se vähän riippuu illasta ja yleisöstä.
0: Onko keikalle valmistautumisessa eroa esimerkiksi hää- ja klubikeikkojen osalta?
1: Kyllä siinä on eroa. Niin kuin just sanoin tuossa alkupuolella, että toi roudaaminen esimerkiksi toki riippuu klubistakin, mutta hääkeikalla niin kuin kaikki tuodaan sinne yleensä itse, hoidetaan miksaus itse ja kaikki, mutta sitten taas klubikeikalla siellä yleensä on se äänentoisto valmiina ja on joku erillinen miksaajakin sitten mukana. Klubikeikalla ehkä enemmän sille, että sitten itse päätetään ne biisit ihan alusta loppuun, että se ei ole tilaajasidonnaista.
0: Miten kovereiden sovittaminen eroaa oman musiikin sovittamisesta?
1: No se eroaa aika paljon, että kun lähdetään cover-kappaletta soittamaan, niin tosi usein ollaan aika uskollisia sille alkuperäiselle. Varsinkin tuommoisessa hääkeikkameiningissä, niin no riippuu vähän, mutta välttämättä niitä kappaleita ei ihan kauheasti edes sovitetakaan. Että tosi iso osa on semmoista, totta kai niin kuin tehdään jonkun verran sitä sovittamistyötä, mutta se on enemmän semmoista, että no mites mä voisin soittaa tällä omalla soittimella nyt sen, mitä kuulen sieltä äänitteeltä. Mutta sitten taas kun omaa musiikkia tehdään, niin se kaikki luodaan siinä hetkessä yhdessä jammailleen ja ja ne sovitukset niin kun syntyy ihan kokonaan siinä itse. Tosi usein niin kun noissa bändeissä, missä mä soitan, sovitukset tapahtuu nimenomaan yhdessä jammailemalla niin kun paikan päällä. Toki sitten, jos vaikka kuorolle teen sovituksen, niin sitten se on taas sitä, että mä yksinäisyydessä teen sen Sibelius-ohjelmalle, kirjoitan ja mietin, että miten se toimisi, että sitä ei tehdä yleensä mitenkään kollektiivisesti.
0: Kuinka aktiivisesti Kajo 5 kiertää ympäri maata?
1: No, kesäisin kovinkin aktiivisesti. Viime kesää tietysti oli vähän hiljaisempi. Elokuussa ehittiin kiertämään vähäsen, niin sitten oltiin pari kertaa Oulussa ja Seinäjoella. Kaukaisin keikka, missä mä oon ollut mukana, niin on tainnut olla Torniossa.
0: Mitä on vielä kokematta?
1: Mietittiinkin joskus niin kuin jonkun haastattelun yhteydessä, että mitä esimerkiksi kipinöiden kanssa olisi hauskaa. Niin vaikka, että kuoron kanssa oltaisiin jossain niin kuin vähän isommalla areenalla. Että esimerkiksi joku vaikka että musiikkitalossa keikalla, se olisi ihan mahtavaa. Tai että vaikka jollain isommalla festarilla, vaikka taustaköörinä tai jotain tämmöistä. Että semmoisia niin kuin jotain isoja keikkoja olisi hauska kokea. Vaikka mä oon kyllä itse silleen muusikkona tykkään enemmän lähtökohtaisesti semmoista intiimistä vuorovaikutuksista ja intiimistä keikoista, mutta se olisi hauska kokea semmoinen niin kuin

0: ja uusiin projekteihin.
1: Välillä tuntuu siltä, että ei jaksa, että väsyttää eikä jaksa innostua. Jostain sitten, kun saa jonkun uuden idean, niin sitten se innostus löytyy. Niin varmaan se on sitä, että kun se, että saa olla tekemässä jotain uutta, luoda jotain uutta, niin sitten siitä saa energiaa. Sitten myöskin siitä, että jos tehdään ryhmällä jotakin, että siinä on niitä muita tyyppejä mukana, niin siitä saa energiaa niin kuin muista ihmisistä. Toi on tosi hyvä kysymys, koska välillä on sellaisia aikoja, että tuntuu, että ei kiinnosta. Ja se on ihan luonnollista.
0: Heitän mutta mikrofonin sitten seinään.
1: No semmoista en ole tainnut vielä ainakaan toistaiseksi tehdä.
0: Mutta tuntuu siltä.
1: Niin, no joskus voi olla semmoinen olo, että hitto, tämä laulu ei vaikka yhtään kulje. Mä en osaa laulaa näitä biisejä. Tai joskus on semmoisia päiviä, että ei vaikka laulu kulje. Niin silloin on semmoinen olo, että miksi mä tätä teen. Mutta sitten taas, niin kuin, taas uuteen nousuun uutena päivänä.
0: Mulla on tähän ongelmaan ratkaisu.
1: Okei, loistavaa, kerro toki.
0: Kuulija ei sitä näe, mutta minä näen, että sulla on nappikuulokkeet päässä. Toisin sanoen, silmät kiinni ja linnunlaulua kuulokkeisiin.
1: Aivan. Tämä on itse asiassa tosi hyvä, koska
0: 15 minuuttia niin tuollaisen fiiliksen jälkeen, niin
1: kyllä,
0: kappas vaan, pää on tyhjä.
1: No tämä on just niin kuin varmasti se, mikä mua on vaikka lapsena viehättänyt, se, että menee sinne luontoon hiljaisuuden keskelle. Niin mä oon sitä mieltä, että luovuus tarvii joutilaisuutta ja aikaa. Se, että voi jotain saada uusia ideoita ja innostua, niin pitää olla aikaa ja hiljaisuutta, että sinne hiljaisuuteen voi syttyä jotain uusia ideoita. Kyllä olen aivan samaa mieltä. Puit sen hyvin sanoiksi.
0: Ja tästä syystä luovan työn tekijöille on niin kamalan vaikea maksaa rahaa. Koska ei ymmärretä sitä, että sinä voit olla töissä, vaikka sinä et tee mitään.
1: Toi on ihan totta, kyllä. Koska se työ saattaa tapahtua siellä niin kuin pään sisällä. Ja mä itse vaikka monesti saan ideoita silloin, kun on semmoisessa tilassa, että ei vaikka kuule hirveästi mitään ääniä ympärillä. Esimerkiksi jos mä oon suihkussa, niin mä oon saanut siellä vaikka kuinka paljon biisi-ideoita. Kun on semmoinen hetki, että mä en niin kuin tee oikeastaan mitään, vaan niin kuin olen, niin sitten päähän pulpahtaa ääniä. Tai sitten saatan olla ajamassa autolla. Totta kai siinä pitää niin kuin keskittyä siihen autolla ajamiseen, mutta ei ole niin paljon virikkeitä, niin sitten saattaa joku idea pulpahtaa päähän.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Fatoumata Diwaran kappale nimeltään Nyterni.

Ah oui, oui, oui, mon chéri, mes amis, London, Paris. Je t'aime, ihana nähdä teitä näin runsas lukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne, ja kun minä nousen lavalle, niin silloin tiedätte, että vuorossa on jälleen uusi kiinnostava ja mahtava Jyrök-artisti 2010. Ja katsotaanpa, mitä täältä papereista oikein löytyy. Rockia, protopunkkia, folkkia ja indietä saumattomasti yhdistelevä artisti. Viime vuonna ilmestynyt debyyttialbumi Songs of Hope and Desire on saanut ylistäviä arvioita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja mitä sanotaan ulkomailla? Striking is manna looking like a cross between Charlotte Gainsbourg and Patti Smith, blending BJ Harvey stomp with CSS dance moves with audacious, and it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, mon cheri, mes ami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!

Kiitos ihana. Seuraavaan nimeltään.

Kiitos. Me aloitettiin jokainen ihan omaa biisiämme, mutta onneksi kesti pari sekuntia. Rumpali huutaa syyllisyyteen. Kiitos teille.

です。

Yes.

0: Tästä tuhannesti.
1: Terve vaan kaikille. Hauskaa, että olette täällä mukana menossa. Ja kiitti kaikille Höstfestin järjestäjille. Ja kiitos Melissa ja Vesa, että me ollaan saatu olla teillä yötä. Thanks. Eka biisi on tämmönen lyhyt biisi. Heitit purulelun seinään. Ja se on yhä semmoisen Emma-koiran inspiroima kipa.

0: Lare teki tämmösen kalialaten äsken tuolla takahuoneessa.
1: Se on ihan normaalia.
0: Pari tämmöstä uuden levyn biisiä.

0: kiitos. Sitten joo, seuraava biisi.
1: Rumpali haluaisi kitaraa monitoriin. Semmoset erilaiset mikkaajat. Kiitos.
0: Semmonen ja sitten uudestaan.

0: Ja meni vähän tuota tupla tempolla, mutta...
1: Ei, kiitos. Se oli vahinko, mutta tuota... Ekkonen, mitäs tuossa lukee?
0: Vanhempi biisi ja... Joo, pari tämmöstä vanhempaa biisiä.
1: Ja ensimmäinen tämä tuli nyt kappale meidän kolmannelta levyltä. Ja sitten semmonen pidempi biisi yhdeltä toiselta.

aqui, né?

0: Thanks.
1: Kiitos. Sitten pari tämmöistä aika vanhaa biisiä. Nämä seuraavat biisit. Ei kun kyllä yksi vanha biisi. Tämä on julkaistu meidän CD-EP:llä joskus 15 vuotta sitten. Meidän eka Jyväskylän keikkahan soitettiin tuolla Luolamies-ravintolassa. Muistaako kukaan Luolamiestä vai onko se vielä toiminnassa? Oliko? Ei kukaan varmaan ollut siellä. Ei, tätä ei kiinnosta. Silloin nimittäin kävi niin, että me päästiin puoleen väliin suunnilleen sitä settiä. Ja sitten tuli semmoinen herrasmies tai joku semmoinen viesti sieltä henkilökunnan puolelta, että eiköhän pojat teidän ole aika nyt lopettaa. Oli vähän semmoinen hämmentynyt fiilis. Me oltiin Lapuolta asti tultu pistokeikalle Usi Dieselin kanssa tuonne Jyväskylään ekaa kertaa. Kuulostaa, kun me tosiaan niin paskoita, mutta luultavasti, että kyllähän se oli hirveä räpellystä. Tämä on vieläkin aikamoista räpellystä välillä, niin voitte kuvitella, mitä se oli silloin vuonna 98. Mutta no, se oli sitä aikaa ja sitten soitetaan tämmöinen vanha biisi tähän väliin. Tämä kestää ehkä semmoinen minuutti 4-5.

Kiitos, oli aivan yksiä pakoa. Ja... Eli tämmöinen... Uudelta levyltä tämmönen kipale. Vesiposti suihkuu.

Kiitos paljon. Sitten on tuota tämä on ehkä nyt niin, mielenkiintoinen toive. Jos me soitettais se, niin meidän pitäisi ottaa tästä kolme seuraavaa biisiä. Kaikista vanhimpiisi, mitä tässä setissä. Tää on joskus Lapualla tehty. Tää kertoo tämmöisestä kotoa lähtemisestä ja tämmöisestä epämääräisistä haikeista tuntemuksista.

0: niin se oli kaikki hepero ja sitten pika biisi. Kiitos kaikille.
1: Adonis.
0: Adonis. Hei, mitä tapahtuu? Ei kaikki, tämä just soitetaan. Niin mä käsitin. Okei. Okay.

0: Jesus Christ is Lord. Good night, my Apostle. Kaikkea hyvää. Ei muistettu käyttää näitä kalusteita kauheasti.
1: Arvoisa Jättola-yleisö, teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motelli Strokle. Miltä se tuntuu?
2: Because

Seitsemäs polvi koostuu olet tunnittu, kahdeksas polvi vasta sen, mistä puhdistuu. Vahve seuraa toista, perä kuuluu hukka. Seitsemäs polvi, sukupolvi hukka. Lihaa tikkuu verta, tatuoitin eula. Valkosolut tansten uuni on kuin seula. Panemme sut kalleisiin ja viime kauas kauas pois. Koko sinun sukusi raata meille kunnissa. Vinnon nousee silloin meidän päälle puhto verissä. Kiveksimme meidän teidän sangen johdot kitketä. 8 power!

Ja jos selkä on poikki, niin vittu pää salaman

0: Satan out of here.
1: Sä koitan päästä liftiin, minä suur totemi kanssa suuren nokkani. Se hieman epäonnistui, kun mun suuri luojani yksi kännikala valui. Veti yhden kossun lärvin kaasi koko muotin yhteen järveen. Veti yhden kossun lärvin kaasi.

Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hy

attack.

Seguir your heart until

fatta la vanità. Se la birra, oh,

Okay.

Tudod, Tuli, fejtön a lehet.

0: Katsasi rasva tärätää pahoin, piilolinssi tropisee kesken ilta olle, lentää polttopullo, tyynysi alle panee kiharasi tuleen, nuo haisevat kiharat, ei kai teille näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Apinoiden valtiaat, kaupunkien keisarit, puhelin, autot, roskajoukko, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepattaa, vitun pierotyydy, teollisuusjohtajat on toimivia. Kärpäsiä, te olette se liha, johon munitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru. Te tuhoatte maailman, jota rakastaa. Nyt tunnustamme teille heti yhden jutun. Me olemmekin porno-elviksiä. Ei ole meillä rauhaa eikä kotia. Ja kaikilla on huono omatunto. Kyrvän tilalla on housuissa paskaa. Ja surkea on meidän sotahuuto. Kroak, kurk, kurk! Kroak, kurk, kurk! Näin surkea on meidän sotahuuto!
1: Kuudessa elämän siivekkäät kalaretkellään.

0: que va no hay calma.
1: Saarta pieni, kastui äsken sade, tuli ja pisarasi päälle. Takana aukealle tie syli. Varovasti haiva niin, et kosketa, etkä peitä valolla. Annat puille viedä sinut sisään. Se alkaa heti ikkunan takaa, kun ilma on harva ja taivalta sataa. Suuri taistelu, suuri taistelu!

0: está esto? ¡Ah!
1: Ha ha ha!

Thank you.

Yeah.

Here it comes, the Satan.

0: Helsingissä kuultiin Niinan aikeista. Ilma-aseen komentaja painoi nappiaan. 16 patsakasta lohikärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällä.
0: Sitten mentiin Brysseliin, se suoli lakaistiin.
1: New York, Cairo, Tokio, senhän surmattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves,
1: jossa äiti lohikäärme poikain paijattes.

ihmiset oudot Jumalan luona kasvataan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Taarantella tanssi on, onko tuon kuuman vaan. Tampuriini, rytmi, taika, oivilehto saa. Roomalaiset vanhat niin kuin Firenzan nuoretkin sen taitaa taarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona, tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan.

Thank you.

Sí, de todos.

raskas takovituksen lokäriä. Tarvitin pöydänäkö tummusta väriä. Rakkauden värit on punainen ja musta. Ja rakkauden tiimalapsi täynnä on kusta.

sillä kyllä merkitystä. Vaan palaa, paitsi sillä merkitystä. Elämä on tuskaa, sinnekin on merkitys. Merkitys on sillä, kun aloitetaan lääkitys. Sekunnista sä kutit ja trumpetit junaa. Riivuja, vitutus ja paskilla punaa. Siskuttu kokkaa ja lehkosasti laulaa. Seuraavalla pöllytyllä arvotakaa.

Yhkä kone kakakone ajarat loukka. Yhkä kone kakakone skrotte paska haukka. Yhkä kone on oikeassa jaska. Yhkä kone on skrotte tosi paska. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Botelis Krokle. Iso käsi, iso käsi. Hyvää katsotti odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne Kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja lopettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaan. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä Kulttuuritalmien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Eteenpäin. Eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarko Fakus, Wigwam, Esa Kotilainen, Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.

mia vaihtoa, tuo Chuck Berry. Kuulu taipumuslistalla tommonen Car 69, jotain vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää muu. Tuo Chuck Berry. No money down.

Let me pass, baby, let me pass. I'm holding my home. I'm holding.

Bye.

0: stops longer than a little bit of a
1: All right.

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray! Hakeudu hoitosanotaan kappaleessa.

Berlin, in der Welt, dann in Rollstuhl.

Ok, chào anh.

Thank you.

유기네.

check, nyt kuulen, kaipaan monitoria kyllä todella paljon, kyllä, kyllä, eiköhän tämä tästä, joo, eiköhän se ole siinä. Huomenta yleisö. Piti kertoa vaan ihan lyhyesti, että me olemme siis Sylvia Play, Kodinkoneet, ja meillähän oli työpaja eilen, jossa me teimme tämän biisin alun. Siihen eilisen päivän aikana osallistui tasan 50 random henkilöä. He huusivat, lauloivat naiskuoroa, soittivat perkussioita, tekivät äänitehosteita. Nuorin soittaja on 4-vuotias Leevi Porkkana huilun kanssa. Sen jälkeen menimme hotelliin ja teimme viime yönä tämän biisin, eli sanoitimme, sävelsimme, sovitimme ja soitimme ja äänitimme, ja nyt pahoittelen tätä laulun ääntäni, joka on sen mukainen. Mennään. Ai niin, se jumppa, herrajumala, tää piti jumpata. Tehkää näin. Silloin kun huvittaa.

0: hauskaan huiluun tai urheilulliseen kameliin, etkä mua kiinni saa. Pakene
1: uneen.
0: Pöydän alle.
2: Mieli sairauteen.
0: Ihan sama.
3: Luola.

0: taistelen ruusulla.
1: Käppy lehmällä.
0: Käppy lehmällä.
2: Mättää lehmällä.

0: hölmöillä, hölmöillä.
1: Olla
0: papa, olla papa.
2: Rullailla, rullailla.
0: Rullailla, rullailla, rullailla.
1: Onneksi meillä on.

Rassista vaan. Eli rassista vaan kaikki radiohöyrin kuuntelijat. Jos teitä siellä on, jos te olette vielä elossa ja ruumiinne voimissa. Pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen parissa. Ihan uusi 2-tuntinen lähti juuri käyntiin. Minä olen Äskustoo edelleen 8 kuukautta edellisestä kerrasta. Joten mukavaa olla taas täällä. Hirveästi kaikkea muuta kiirettä ja tekemistä ja miettimistä ja asioita, joihin aikaa käyttää, on ollut päällä. En ole sen tähden joutanut lähetyksiä valmistelemaan. Pahoittelut siitä itselleni ja kaikille, joita asia koskettaa. Nyt kuitenkin 27. päivä lokakuuta 2016. Hellen ja Sabinankin päivänä. Kassut soi tässä taustalla juuri. Kaunista Ilpo Nummisen soundia 12-9-2016 kasetilta, joka on live-kasetti, jossa Numminen nauhoitti männä kesänä veneessä musiikkia keikkaillessaan Järvi-Suomessa. Alkuperäinen tarkoitus oli esiintyä ulkona, auringonpaisteessa. Ulkona tarkoittaa siis laivan kannella, mutta kelit olivat liian kylmät tuohon tarkoitukseen alkukesästä. Numminen ei tästä hätääntynyt, vaan soitti suurimman osan keikoistaan sitten laivan sisätiloissa. Tai voidaanko puhua laivasta vai veneestä vai mistä, minä en tiedä. Minä en ole nähnyt tuota paattia enkä veneilytermistöä muutenkaan hirveän hyvin tunne. Joka tapauksessa Ilpo Nummisen soundia kuulette nyt. Ja tässä lähetyksessä kuullaan muutakin hyvää suomalaista elektronista soundia. Ja lisäksi muuta, pääasiassa musiikkia, mitä minä itse olen viime aikoina kuunnellut erityisen paljon tai saanut käsiini.

kasetteja. Orkkikset soi, mixtapeit soi. Hyvät biisit. Niistä on tämä lähetys tehty. Annetaan Ilpon vielä jatkaa. Ja siirrytään sitten takautuvasti Höstfest-tunnelmiin, nimittäin pari viikkoa sitten Jyväskylässä järjestettiin vuoden tauon jälkeen Ilokivessä Höstfest. Sisäfestari ja osittain ulkokin, joten piipahdetaan Ilponumisen jälkeen hieman Höstitunnelmissa, mutta siihen hieman tuonnempana.

Siinä siis throwback höstfestien lauantaihin parin viikon taakse. Terassilla esiintyi duo nimeltä Myttys. Tämä äsken kuultu kappale heidän Sloggilukio kasetiltaan, jonka oma 333 on julkaissut. Apulen kakkosbiisi Lena K. vai Lenak. Höstfestin nettisivuilla lukee, että tämä duo ei paljon esittelyä kaipaa, mutta olen tietysti samaa mieltä, mutta esitellään sen verran, että kyseessä on Helsingissä vaikuttava kaksikko, joka kuitenkin ehkä mieltää itsensä maalaisyhtyeeksi Hetabila Ledinin ja samoin Tannerin syno samplerin pohjaista venyttelyä, hyviä biittejä ja outoa, mutta kiehtovaa laulua siihen päälle. Erittäin hyvä keikka hösteillä, oma suosikkini oli kyllä koko viikonlopulta. Lauantaina tosin ehti enemmän keikkoja katselemaan kuin perjantaina. Nyt siltä on tullut toinenkin kasetti. Missä se nyt on? No niin, löytyy. Paksotal-niminen musiikkia. Näillä kahdella kasetilla Paksotal ja Sloggilukio vuosilta 2013-2015 näin taisi olla. Kyllä. Joten olisiko tämä sitten noin 2013 vuoden tienoilla perustettu elektroninen yhtyä ja todella kova kama on tullut. Tuntuu, että aika vaivattomasti he musiikkia pystyvät luomaan. En tiedä, onko tämä sitten vain harhakuvitelmaa minun päässäni, mutta sellainen vaikutelma, jotenkin pakoton vaikutelma sieltä tulee esiin, mikä on erittäin miellyttävää. Soitetaan tähän toinen Höstfestin ja lauantain terassin yhtye. Otetaan tähän tällainen pieni teemakin jopa. Höstellähän paljon hienoja yhtyeitä esiintyi, mutta pysytään nyt tällä tavalla erittäin rajatusti terassin lauantaissa ja soitetaan vielä toinen Höstfest-artisti, eli Metri painaa kilon niminen Synapunk-bändi, jossa ainakin Can Heads ja Valsit Riste-yhteyksiä risteilee. Urealistuotannot ovat julkaisseet yhtyeen debyyttikokonaisuuden Avaruudessa kasvaa pituutta. Ja tuolta lyhyeltä ja ytimekkäältä, todella tasokkaalta kassulta kuullaan nyt Apolen ykköskappale, avauskappale, Ihmisjäte. Ja tämäkin kappale kuultiin Höstfestin lauantaissa terassilla.

metrit painaa kilon ihmisjätekappaleen jälkeen soi Juuso Paaso ja Laiha Lohtuyhtyeen Warrior-kasetilta Apolle viimeinen biisi Harmaita värejä. Ja tämä kasetti on julkaistu tänä vuonna, tuossa kesällä, köhän se nyt oli. Erittäin hyvä kassu, jota itse olen kuunnellut hyvinkin paljon tässä muutamien kuukausien aikana. Paason lisäksi Laiha Lohtu yhtyeen muodostaa tällä kasetilla Petri Alanko ja Kalevi Suopursu, basso, rummut, kitara, perus kolmikon. Päälle on sitten laitettu urut ja todella hyviä biisejä sisältää Warrior-kasetti. Juuso Paaso ja Laiha Lohtu on tulossa muuten ensi kuun puolella, marraskuun loppupuolella, taitapa olla about kuukauden kuluttua, Uusin Aalto-klubille, joka Katseessa, muistaakseni Katseessa se oli, järjestetään, joten kaikki sinne kuulemaan näitä kappaleita tältä kasetilta liveinä. Klubin muut yhtyeet taisivat olla Kynnet Helsingistä sekä Mouli Jyväskylästä, joka debyytti pitkäsoittoon juhlistaa tuolla klubilla. Juuso Paaso Harmaita värejä kappaleen jälkeen mentiin britteihin, jossa musiikkia on tehnyt. Hetkinen, nyt pitää ihan laskea sormilla. 4 vuosikymmenellä. Musiikkia tehnyt Martin Newell. Hänen vuoden 1985 Songs for a Fallow Land pitkäsoitolta kuultiin kappale Julie Profumo. Martin Newell hän on tehnyt siis pitkän huran. Hänet ehkä parhaiten tunnetaan The Cleaners from Venus -yhtyeestä, jonka nimissä 80-luvulla ja sitten luovan tauon jälkeen jälleen 2010-luvulla Newell on julkaissut useita levyjä. Tämä Songs for a Fallow Land -levy on julkaistu Martin Newellin nimellä. Newellhän on myöskin musiikin tekijöiden lisäksi kolumnisti, runoilija, kirjailija. On julkaissut paljon omia runojaan sekä kirjoittanut kolumneja brittiläisiin julkaisuihin. Onpa tainnut voittaa jonkun vuoden kolumnistipalkinnonkin joitakin vuosia sitten, joten tekstimiehiä. Senpä takia laitetaankin nyt sitten Newellilta vielä toinen biisi, jossa ei tekstiä ole sitten lainkaan. Samaiselta Songs for a Fallow Land 85 vuoden kasetilta. Newellhan julkaisi paljon kasetilla musiikkia, etenkin siis 80-luvulla pysyi omaehtoisena. Tuolla levyllä puolivälin paikkeilla, minulla siis ei ole tätä originaalikasettia, olen kopsaillut näitä internetistä. Tämänkin seuraavan kappaleen teille tarjoaa YouTube se kasetilta. Albumin puolivälissä Winter Palace 2-niminen kappale, joka on siis instrumentaali raita herralta nimeltä Martin Newell.

mielenkiintoinen ja siinä ehtivä hurrata niin tamperelaiset kuin turkulaisetkin. Ottelun kolmannessa erässä aina se loppuvaiheessa taululla olivat vielä numero 2-2. Sen jälkeen ajassa 58-27 Ilkka Mikkola tarjosi Herttala Vahalahdelle, joka väitti kiekon maaliin ja numero oli 2-3. Tässä vaiheessa turkulaiset hurrasivat, mutta vain

soul-musiikkia Amerikan Yhdysvalloista. Siinä kaksin kappaleen tuli tarjoiltuna, joista näistä kahdesta äsken kuulusta ensimmäinen oli A Spectrum -yhtyeen lauluyhtyeen Live and Learn -biisi. A Spectrum ei mikään valtavan suosittu yhtye, tai urallaan ei mitään älytöntä menestystä sillä tavalla osakseen saanut soul-lauluyhtyeiden joukossa, mutta 3 albumia joka tapauksessa julkaisi, ja näistä viimeisimmän 76 vuoden Just Like in the Moviesin avausraita oli tuo nostalgisen kaunis Live and Learn, joka mielestäni kyllä sisälsi ihan asiallisen sanoman. Sanoma oli myöskin jälkimmäisessä The Main Ingredient -yhtyeen Rolling Down the Mountainside -biisissä, joka on vuoden 75 julkaistun pitkäsoiton nimikappale, niin ikään ensimmäinen biisi albumilla. Tänään on taidettu kuulla ensimmäisiä biisejä aika paljon. Pitäisi ehkä pitää joskus sellainen lähetys, jossa kuullaan vain ensimmäisiä biisejä tai vain neljänsiä biisejä. Vain viimeisiä, albumin viimeisiä kappaleita. Aivan varteen otettavaa. The Main Ingredient -yhtye ehti julkaista enemmän albumeita ja oli kaiketi, ainakin jos vertaa A Spectrumiin, niin myöskin jonkinlaisessa suosiossa. Heidän tunnetuin kappaleensa Everybody Plays the Fool on sellainen kappale, jota minä en kyllä muista. Eli ehkä kuullut Radio Nostalgialta joskus, mutta en muista yhtään miten se menee. The Main Ingredientin jäsenet ovat edelleen jossain muodossa olemassa, muodostavat The Main Ingredientin. Ainakin Wikipediaa kun katselee, niin bändi näyttäisi olevan toiminnassa edelleen. Mikäs siinä? Yhtyeessä vaikuttaa muuten Cuba Gooding Senior, joka onkohan sitten Cuba Gooding Juniorin isä. Aivan sama. Kyllä, actor Cuba Gooding Jr. täällä, kun Wikipediaa samalla velailen, niin no joo, aika tarpeeton. Tarpeeton trivia oli tuo. Nämä kaksi kappaletta hienoa soul-disco-musiikkia kantautuivat minun korviini eräältä kasettikokoelmalta, joka on otsikoitu Kirpparisoulia volume 1. Tässä vaiheessa on syytä lähettää lämpimät terveiset kokoelman tekijälle Janne Lastumäelle. Erittäin ihana kokoelma, jossa on Jannen kirppareilta löytämiä soul- ja disco-singlejä tai pitkäsoittoja, joita hän on 90-luvulla pääasiassa keräillyt erinäisiltä hyvinkääläisiltä tai keravalaisilta kirppareilta, miksei Riihimäeltäkin. Ja koostanut niistä ehkä osuvimmat sitten tällaiselle kasetti-mixtapelle. Saamieni tietojen mukaan volume 2 ei kuitenkaan ole tulossa, joten täytyy tyytyä tähän. Ja tämä on ollut itsellä kyllä kovassa kuuntelussa läpi koko menneen kesän ja tämän syksynkin. Kiitos vaan Kauppisen velille lainasta, palautan tämän sinulle. Tuota pikaa, olen jo kopsannut oman versioni. Koska tämä Kirpparisoulian volume 1 mixtape sisältää niin mainiota musiikkia, niin haluan vielä pyöräyttää yhden kappaleen tähän lähetykseen, ja tulevissa lähetyksissä voitte olla varmoja, että kuullaan lisää tämän kokoelman helmiä. Pannaan nyt soimaan klassikkoyhtyeitä, jos noi äsken soineet olivat hieman tuntemattomammasta päästä ainakin monille, niin The Impressionsia tuskin kukaan soul-diskomusiikista jotain tietävä ei ole ohittanut. Yhtye, jonka ehkä tunnetuin jäsen Curtis Mayfield on, tai oli. Seuraavana kuultava Loving Power-kappale saman nimiseltä levyltä.
on vuodelta 1976, jolloin Mayfield ei enää mukana ollut. Oli jo vuosia aiemmin jättänyt yhtyeen, mutta Loving Power-albumi on kuitenkin äänitetty Mayfieldin omistamassa studiossa ja Kurton yhtiölle. Joten siinä mielessä Mayfieldin vaikutus varmastikin kuuluu tällä albumilla. Biisi on fantastinen. Ja herkkä. Siinäkin on sanomaa. Se liputtaa rakkauden voiman puolesta, jota tuskin kukaan meistä pystyy kiistämään, vaikka kuinka. Kuunnellaan tästä The Impressionsin Loving Power ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Kuuntelet Radio Hearia.

Vaikka palokärki saattaa toisinaan huutaakin ihmisen tuskan julki, niin palokärki kertoo myöskin elämän voimasta. Luonnossa ei olisi palokärkeä, jos ei luonto olisi voinut kehkeytyä omien teittensä mukaisesti siihen kypsyysvaiheeseen, joka synnyttää vanhat metsät. Ja siellä on palokärki, joka kertoo meille, että elossa ollaan ja elämä on runsas.

aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua. Viimeisimpänä siinä aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua japanilaista säveltäjä kuvataiteilija Masumi Haraa hänen 84 albumilta Yumeno Yonbai. Kappale nimeltä Futon Meikin. Liekka Futon Patjan valmistuksesta sitten kertoi vain mistä. En voi tietää, en ymmärrä japania, mutta hyvää musaa on tämäkin tyyppi aikoinaan vääntänyt. Nykyään kenties enemmän painottunut vai onko jo pitkään ollut painottuneena tuonne kuvataiteiden puolelle. Toteuttanut myös hienot levyn kannet, kansitaiteet hänen albumeilleen, joita on yhteensä siis 3 kappaletta vain julkaistu, sanoiko 3-4, 80-luvulla kaikki. Tuolla aiemmin The Impressionsin Loving Powerin jälkeen kuultiin muuten ranskalaisen säveltäjä, pianisti, opettajan Gabriel Fauren Requiem opus 48. Viimeinen osa In Paradisum lopullisessa muodossaan 7 osaa sisältänyt Requiem teos.

Suure sävelsi surun keskellä vanhempansa, isänsä ennen sävelystyön aloittamista ja äitinsä sävelystyön aikana menettänyt Faure turvautui musiikkiin. Ja vaikka olisikin tehnyt sen huvin vuoksi, niin no, sitä suuremmalla syyllä. Fauren ja Haran lisäksi kuultiinpa äsken vähän palokärkiaiheista puhetta ja kohtuu uutta sumuposautta. Ja tervetuloa Kosteita 4/6 toiselle tunnille. Tässähän ollaan varmaan jo mukavasti ylitetty se 9 asti aalloilla. Niin, edellisestä Kosteita lähetyksestä on tosiaan 8 kuukautta, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Ja tässähän on jäänyt sitten näiden kuukausien aikana kaikkia suosikkijuttuja soittelematta. Tässä yksi niistä, joita on tullut kuunneltua mielissään tänä kesänä. Köhän tämä nyt sitten julkaistiin. No, joka tapauksessa tämän vuoden kasetti. Kokonaisuus, albumi. Hienolta muusikolta, joka on itse asiassa julkaissut jo aika paljon. Jukka Nousiaisen self-titled NS toinen solo levy omalla nimellään, ja siltä aion soittaa nyt Apulin 3. kappaleen. Jatketaan eteenpäin.

0: Nousiaisen Jukan Manuaalit hukassa -kappaleen jälkeen kuulimme The Band-yhtyettä. King Harvest-kappale, joka alun perin yhtyeen toisella albumilla vuoden 1969 The Band-levyllä viimeisenä biisinä. Alun perin julkaistu tuo kuultu, äsken kuultu versio oli kuitenkin Studio Live. Kaiketi sitten juuri tämän The Band-albumin äänityksistä Los Angelesista. Kuulemma Sammy Davis Juniorin, Sammy Davis Juniorilta vuokratussa talossa. Erittäin makoisaa live-soitantaa. Bändi on yhtä tässä. Amerikan tai Yhdysvaltojen maaseutua ja sen välillä karuja oloja kuvaavassa kappaleessa, jossa sitten vähän niin kuin työttömäksi jäänyt maanviljelijä saa ammattiliiton avukseen. Kappale, joka on kreditoitu Robbie Robertsonille, yhtyeen kitaristille, mutta kuulema, ainakin rumpali Helmin mukaan, biisi on osoitus The Bandin yhteis-effortista, ja minulla on helppo uskoa tähän väitteeseen. Hienosti laulutkin siinä kulkevat säkeistössä energisesti Richard Manuelin kautta, ja sitten vähän tällaisessa laid-backimmässä kertosäkeessä Levon Helm tulee mukaan. Tässä olisi vielä about puolisen tuntia lähetystä jäljellä. Ai niin, The Bandin jälkeen, eli juuri tässä ennen kuin aloin höpöttelemään, niin kuultiin vetävä syna disco tanssibiisi afrobeat maustein. Kappale oli Guirino Docanton Mino di Mama, tällaiselta Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of a Cabo Verde Finally Revealed -albumilta, jonka Analog Africa julkaisi aiemmin tänä vuonna keväällä. Ja Analog Afrikan liikkeelle laittaman tarinan mukaan albumilla, kompilaatiolla olevat kappaleet ovat syntyneet siten, että laiva, joka kuljetti melkoista määrää rodeseja, muugeja, farfisoita, hammondeja ja korgeja matkalla Brasiliaan, eli elektronisten instrumenttien messuille, katosi mystisesti vuonna 1968 huhtikuussa. Brasiliaan oltiin matkalla, mutta 3 kuukautta myöhemmin tästä katoamisesta laiva kuitenkin ilmestyi Kap Verden saarelle Afrikkaan. Mystisesti. Ja tietysti kapverdeläiset luulivat, että paatti on tipahtanut taivaalta mistäpä muualtakaan. Ja kun tätä tilannetta ja laivan sisältöä pohdittiin ja tutkittiin, oltiin ihmeissään, mitä nämä ovat nämä instrumentit. Sitten instrumentit varastoitiin paikallisen kirkon varastotiloihin, kun ei sähköä ollut. Mutta vuosikymmen myöhemmin sähköä tulikin, ja kaikennäköiset syntikat ja rumpukoneet otettiin käyttöön. Joilla sitten luotiin uniikkia musiikkia Kap Verdessä. Hieno tarina minun mielestäni, joka tuo jotain lisää siihen, että Kap Verde on muutenkin aika eristyksissä oleva paikka, jonka musiikista, varsinkaan tämän tyyppisestä syntetisaattoreilla tehdystä musiikista, ei välttämättä kovin paljoa tiedetä. kokoelma Space Echo sisältää 15 kappaletta, joista äsken kuultu Quirino Docanton Mino di Mama oli raita numero 7. Käykää hän etsiskelemässä vaikka internetistä lisää Space Echo kokoelman raitoja, jos innostuitte. Niin tosiaan lähetystä noin puolisen tuntia vielä jäljellä. Näin on 2-tuntinen tai 1,5-tuntinen tässä vaiheessa edennyt aika rivakasti. Kuten aina. Seuraavaksi jälleen yksi viime kuukausien suosikki artisti laitetaan soimaan. Tämä herra kantaa nimeä Superstar, hän on Nevin Lawrence, alun alkaen Trinidad ja Tobagosta, sitten Yhdysvaltoihin New Yorkin kautta Omahaan muuttanut kotidiskon kuningas, Superstar ja myöhemmin Superstar and Star nimellä, kun hänen vaimonsa liittyi mukaan, musiikkia tehnyt. Siellä olen amsterdamilaisen Red Light Radion lähetystä, Superstar and Star erikoislähetystä kuunnellut tosi paljon ja kopsanut sen kasetillekin. Siltä kuullaan Looking at the Star in Heavens kappale ihan tuota pikaa, mutta annetaan Nevin Lawrencein kertoa vielä hieman taustoja.
1: I never had, you know, people like how they used to do with, you know, they just call them a posse, you know, to support them and all these things. All I had was me alone at that time. And then Star joined me. And then I said, well, okay, you know, give her a little piece, a part in the song. But otherwise, I'm solo because I don't want anything to interrupt my music or for me to break up with a band or anything at all. I am unstoppable. I am superstar. My idea is that I don't listen to anybody's music, you know. Yeah, when I composing, I take like a week or a month or something and just don't think about nothing at all. So I wouldn't hear any beats or music in my head. And then after I, you know, compose it from there and try to be diligent in my words, deeds, because I have purpose and reason for everything I say and do. I just don't do things just like that, you know. Mm-hmm.

Yeah.

Etsi sitä myöhempään kuin muut, mutta olivat hekin unnoittaneet olet

siinä tuli sitten Superstar and Starin, tuli sanottua biisin nimi väärin tuossa aiemmin. Looking at the Star and the Heaven on kaiketi oikea kirjoitus asu tämän kauniin kappaleen jälkeen. Käytiin Lundissa, Ruotsissa, vuodessa 1996 Bob Hund-yhtyeen konsertissa Altpoet Kurt-niminen kappale. Bob Hundhan on tulossa tänä vuonna vielä Suomeen kiertueelle. Yhtye taitaapi joulukuussa kiertää isoimpia kaupunkeja, ainakin Helsinkiä ja Tamperetta. Ouluakin, Liekka Turkukin siellä seassa, mutta Jyväskylää ei jostain syystä. Ihmettelen. Mielestäni Bob Hund olisi sopinut esimerkiksi Lutakkoon aivan fantastisesti. Ehkä joku toinen kerta, ehkä ensi vuonna Höstfesteillä, kuka tietää. Bob Hundin jälkeen kuultiin tiukkaa instrumentaali syntetisaattorimusiikkia, rumpukonemusiikkia Tuusniemeltä. Hannu Kuusela asialla, Tama Lama oli kappale. Hannu Kuuselan Luonto muistaa -mestariteosta on kuultu joskus aikoinaan Kosteetta radiolähetyksissä, niin kuin monia muitakin Café Veijon baari -kokoelma CD:llä esiintyneitä artisteja ja kappaleita. Minun on aika kiittää kaikkia kuulijoita. Kosteita 46 oli melkein tässä. Älkää toki vielä häipykö radioiden äärestä. Tuttuun tapaan viimeiset voitelut suoritetaan toki vanhaan malliin. Ja todettakoon nyt sitten myös tähän loppuun, että toivottavasti seuraavaan lähetykseen ei mene 8 kuukautta. Tähän mä sitten laittasin vielä tähän loppuun. No. No ai. Jos tämän lähetyksen, jos näillä lähetyksillä nyt yleensäkään mitään teemaa on, ehkä löyhiä lankoja siellä täällä, niin noudatetaan sitä. Tämän lähetyksen teema oli kekseliäästi omat suosikkikappaleet viime kuukausina. Ja on ehkä pakko laittaa siinä tapauksessa ranskalaisen Jean... mä unohdin hänen nimensä. Onko hän Jean-Pierre vai Jean-François? Hän on Jean-François Coin, La Tour de Peace -niminen kappale, jonka olen soittanut joskus ennenkin. Ja vaikka en tätä kovin usein harrasta, että soittaisin samaa kappaletta 2 kertaa. Muutamia poikkeuksia on tietysti tässä vuosien varrella tullut. Tulkoon nyt jälleen yksi sellainen poikkeus. Pannaan soimaan Jean-François Coinin Le Tour de Peace, koska se on niin mahtava kappale. Samalla menköön terveiset jälleen veli Kauppiselle 2. kertaa tässä lähetyksessä. Kiitos, kun toisit tämän kappaleen tietoisuuteen joskus vuosia sitten. Tässä Kustoo kiittää ja sanoo näkemiin, hyvää torstaiilla jatkoa, tai kuulemiin. Pitäkää huolta toisistanne ja itsestänne.

vaatteet aiheuttaa melua. Että tietysti joskus muina on ollut silkki, joka on kahissu ja tämmöistä näin, mutta nyt nykyään ei ollut semmoisia. Nyt on tullut nämä synteettiset kuilut ja semmoiset niin kuin nämä ulkoilupuvut ja housut, jotka niin kuin sihahtelee siinä rytmissä, kun ihminen kävelee. Kun koko kun ryhmä on liikkeellä, niin se on semmoinen sihahdusten summa, semmoinen klusterisihahduksia, joka tulee siitä. Kun kävellään ja ne hankaasti toisiin. Se on kans jo siis vihlova hirmuinen ääni, joka esimerkiksi kun hangella kävelee jäällä tuolla meren jäällä ja sitten takaa rupeaa kuulumaan tämmöinen sihahtelu, rytmikäs sihahtelu, niin se on jotain ihan siis epäaitoa ja kummallista, eikä kuulu ollenkaan siihen maisemaan.

0: Soundcheck, jee, nyt kuulen.
1: Kaipaan monitoria.
0: Kyllä, todella paljon. Kyllä, kyllä. Eiköhän tämä tästä jo. Eiköhän se ole siinä.
1: Huomenta yleisö. Piti kertoa vaan ihan lyhyesti, että me olemme siis Sylvia Play, Kodinkoneet, ja meillähän oli työpaja eilen, jossa me teimme tämän biisin alun. Siihen eilisen päivän aikana osallistui tasan 50 random henkilöä. He huusivat, lauloivat naiskuoroa, soittivat perkussioita, tekivät äänitehosteita. Nuorin soittaja on 4-vuotias Leevi porkkana huilun kanssa. Sen jälkeen menimme hotelliin ja teimme viime yönä tämän biisin, eli sanoitimme, sävelsimme, sovitimme ja soitimme ja äänitimme, ja nyt pahoittelen tätä laulun ääntäni, joka on sen mukainen. Mennään. Ai niin, se jumppa, herrajumala, tää opetti jumpata. Tehkää näin. Silloin kun huvittaa.

0: sama.
1: Luola, luola.

0: taistelen, taistelen ruusulla, ruusulla, ruusulla, ruusulla.
1: Kähpy lehmällä.
0: Kähpy lehmällä.
2: Rakkaudella.
0: Rakkaudella.

0: Höllmöllä.
1: Höllmöllä. Höllmöllä.
2: Olla papa, olla papa.
1: Olla papa, olla papa.

hyvää iltaa. Täällä Keskiviisto radion ohjelmassa ääressä. Kiitos studio isännälle tänne. Täällä oli musiikit soimassa jo valmiina, kun minä vasta tuolla heräilin ja autolla ajelin tänne keskustaan. Säähän on siellä mitä mainion ja laitetaanpas vähän kaikua tähän mikkiin, niin saadaan vähän semmoista tunnelmaa tässä aikaisemmin.

Mikrofonit pitkin lattiaa. Siinä oli Edward Vesala, eli Ivana Nyhtänkölä, ja tässä tulee Beatles! Sanoisko

0: Joo. Aletaan pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa päästä näistä lämmittelybändeistä eroon. Tää oli tosiaan The Beatles vuodelta 66 Revolver LP:ltä kappale. Meneekö tähän saatanan särölle koko ajan vittu? Pitää sanoa vittu niinku se on niinku kunnolla. Oikein kunnolla niinku se, että vittu! Satana!
1: Kukella ratiossa ollaan oikein yleisellä taajuudella. Tella.

0: Noni.
1: Joo, tää on vähän hankala lähetys tällä kertaa, kun täytyy ottaa kiinni ikään kuin tässä niin kuin viikon ohjelma ja sitten niin kuin tehdä kaksi ohjelmaa niin kuin kerralla. Ja näin tosi hankalasti jotenkin, että miten mä nyt tän oikein käsittäisin, en tiedä. Tosiaan viime viikolla olin pahalla, niin ei oikein ohjelmaa tullut. Mutta no, nyt tulee ja tulee mitä tulee. Menee mitä menee. Tämä oli Johannes Nilsson Ruotsista. Bad Wukum-artisti kappaleella Roger Moore. Vähän sinne vielä Brettein saarille viittaankin. Ja tosiaan tää oli nyt enemmän sitä pääsiteosasta, mutta oikeastaan varsinainen juttuhan pläjähtää ilmoille tässä niin kuin nyt. Elikkä tätä roteoa. Kaikilasta voi aina selitellä kaikkea, mutta valitsin rodeon. Pitkä lehtinen.

0: keskeiset koulut, villit unelmat, mitä ne jaettu tasan, halusin rodeoon.
1: Ja ne sanoo,
2: olisit voinut tehdä muutakin,
0: olisin tehnyt.

kalseita kuivatti ruusut puheillaan. Tähän en jäänyt, lähdin rodeoon.

0: hyvin hakataan. Kauniit lauseet, ehkä just siksi niitä paljon kuulen.
1: Olisitko voinut tehdä muutakin?
0: Olisin muuten

halusin Rodea. Siinä oli Pitkä Lehtinen ja Dave Lindholm Lahdesta, voiko näin sanoa. Davekin varmaan melkein toivoisi, että se olisi Lahdesta, mutta se niin usein siellä ramppaa. Yritän laittaa CD-soitetta tässä päälle, mutta tää puskee pelkkää nollaa täältä. Ei se mitään. Kuunnellaan vaikka Erkki Eertamaa tähän väliin. Taas joku kysyi jossain netissä Erkki Eertamasta ja onko sillä mitään kovia biisejä? Katotaas. Onko hää?

Hän on tullut ihan tällä lailla vahinko päällä mielessä melkein tämmöinen country-teema. Country-teema. Siinä läntee ja sitten menee taas länteen.

0: Täytyy pysyä työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan. Hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu nojaavemaisia varjoja.
1: Ai varjoja, lässyn lässyn!
2: Helvetin vaikee levy soittaa, kun noi tulee liian nopeasti tälle, että aina on kauheeta mene. No nyt se tulee oikein. Kuulosti tähän pikku oravin tässä.
1: No mennään, mennään! Älä nyt hikenny!

0: Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster. Fast det är långa pauser.
1: Joo, kevät selkeästikin tekee tuloaan. Siinä kuulimme ensin Billy Boys, Mystery Train -antologialta, joka varsin juuri on julkaistu tässä meille ilmoille. Töräyttelee ääniään Rödrum, Fiskdiet, Wattelfestbellet, Fyra till tjo, brona, tiga ägg.
0: Småflickiga skinnhönor med sin taktmässiga skarpa visning.
1: Tässä meille alaa J.A. Mäki. Hänen dietistään en tiedä, mutta toivon hänen näköväni viimeistä syksyllä. Hyvä. Bang your game, bang your game, oh yeah.

wow. Siinä, siinä tietenkin Veijo Tapio. Omakustanne LP:llä niin aika meitä kuljettaa, niin kuin kaikki Veijo Tapio julkaiset jonkunlaisia omakustanneita käsittääkseni. Ja pieni diskopyrähdys tähän väliin, katsellaan sitten jotain ihan muita maisuja tässä. Näin kannattaa diskoina aloittaa.

jäljet. Oven avautuvat, sisään voisi tulla kuka vaan. Ei kukaan tule asemalle junaa katsomaan. Mä yksin siinä istun, mietin mitä onni on. Kiskot

missä joskus juhlittiin, sain kaiken nautinnon. Nyt tyhjät penkirivit ja meno äänetön.

kasva hälvenee. Voima hiipuu veturin, sen vauhti hiljenee. Juna viimein pysähtyy ja vaunun astelee. Nainen usvan keskeltä mua silmiä.

taas rakastaa, vaikka pelon tunnen tyhjät, vaulut hyljäten. Mukaan lähden vuoksi, uskon, toivon, rakastan.

Joo, tässä William Korvekoski, tai William A.J.R. Korvekoski. Vittu vähän, koska täällä aivan väärin nappuloihin ja hampaat iskee seinään ja aivot lentää pellolle. En tiedä, tiedättekö te tämmöstä tyyppiä kuin William Korvekoski, mutta aina kun tässä nyt on ollut tapana puhua, että kuka tässä nyt esittää ja mikäkin, niin Korvekoski on tunnettu myös Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättäneen Pup Härmänhäjun perustajana. Hän luopui ravintotoiminnasta 2003. Rinne on IKL:n perustaja ja liittosihteeri. Rinteen riitautuminen IKL:n puheenjohtajan kanssa lopetti eroamiseen bla bla bla myöhemmin perussuomalaisten riveissä. Eli isänmaan miehiä. Isänmaan miehiä, mutta sanoisinko kuitenkin, että aika hyviä biisejä. Laitetaan vielä toinen.

mut kaljaa pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin, mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan löyrän onnen ihmemaan. Joka viikko paikan katsastan.

Flipperin Jonen kanssa väityksiin. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin, mä lähden kalkon pupiin. Hanskilta vippaan satasen ja tarjoon pöytään kierroksen. Leviltä mä vippaan vielä lisää ja haukun reikin.

Kalkun pupiin, Juha Haapalainen. Kitarat Juha Haapalainen, passo Juha Haapalainen, rummut Juha Haapalainen, nokkahuulu Juha Haapalainen, huuliharppu Juha Haapalainen.

Lehmänkello Juho Haapalainen, laulu Juho Haapalainen. Rakkaat kuulijani, jos kuulette tällä levyllä minun laulavan väärin, älkää välittäkö siitä, vaan tempautukaa. Mitä vittua? Tempautukaa mukaan ja antakaa rytmin viedä. Ja rytmi vie. Ja se vie. Ja se vie. Ja se vie. Juha Haapalainen, Tampereella 8.4.1990. Kalkun pubiin. Sitten me tehdään pieni retki tuonne Itä-Suomeen. Ensin mennään tuonne Juvalle ja sieltä sitten non-stoppina Imatralle. Juvalta tietenkin luonterisurf. Sitten Imatralta tulee semmoinen amerikkalainen yhtyö kuin Tivol, tai Amerikasta semmoinen imatralainen yhtyö kuin jotenkin näin, mutta soitetaan julkaisematonta materiaalia heiltä, joka tulee tässä pikkuhiljaa kohta puoliin kasettina ulos semmoiselta lafkalta kuin TNT Tapes et Record Services. Joten olkaa onnellisia sillä aikaa. Ja nauttikaa elämästä. Nyt Walter Surf. Mahtava spiikki. Ow!

Veliaikatiedotus. Siellä joku kysyy, onko siellä poruketta? Ei ole ketään, on kuulkaa. Aivan,

terceira aqui, bola. Pois do campo. Soita Play Loud. Unohdin ohjeistaa Play Loud-merkinnällä. Tämä oli siis Tivol Etiäisiä piakkoon julkaistavalta kasetilta. Seuraavassa Hämeenlinnan suunnistajat. Ja minä menen keittämään kahvia tässä.

niin, täällä alkaa olla niin saatanalliset rockimenot, että täällä katkee lähetykset ja kaikki tänne tuli. Kolme mimmiä just sisään. Saatana, saatana. Tää on laukaus Japanista. Mitä vittua? Teillä olisi ollut kakkua. No voi saatana, saatana. Höh! Ei voi mitään. I'm your witch doctor. Oh, oh.

Siinä oli Jykä Koskinen. Tulkaa Jaskan baariin. Tässä on haitilaista voodoo-rituaalimusiikkia. Sitten laittaa seuraavaksi suomalaista rituaalimusiikkia.

0: Pirtely taitaa olla taiden nimi. Tässähän onkin herra Milkshake, suomeksi Pirtely taitaa olla taiden nimi.
1: Yes.
0: Mennään suoraan asiaan. Siis tämähän on aivan idioottimaista. Joku idiootti pingveni on ollut niin kännissä, joskus lirppittänyt punaviiniä, maalannut shakkipöydän valkoiseksi ja molemmat napit, ja tää on nyt taidetta.
1: Niin.
0: Selitään. Mulla on nyt ihan rahvas suomenkielisellä sanalla käyttää jopa voimasanoja, kirosanoja. Miten sä näet tämän taiteena?
1: No se on niinku uskalla pelata.
0: Tässä on just tämä naurettavuuden huippu taideteossa. Joku täysvaljastettu kuin apinagorilla ja pavia, niin on työnnyt omenan pleksilasin korokkeen päälle ja sanoo, tämä on taidetta. Onko tämä
1: eikö
0: taidetta?
1: Tässä ole
0: sun
1: tämä,
0: mielestä?
1: Eikö tässä ole tämä elämän ja tuhoutumisen mysteeri?
0: Ja tässä jatkuu koko jonon näkemys hänen avioliitomaailmasta ja kaikkien naisten, jotka ei ole tyytyväisen avioliitosta tai menee yli 20-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Kaikista puolet.
1: Tän Lennon tykkäs, että nykytaide on paskaa ja tämä on varsinaista paskaa, mutta sitten hän suuntaa.
2: Ja tänään siis Kapteeni Kosmuksen kajutassa on vieraana Erkki Pirtola Helsingistä. Erkki on siis taiteilija ja taiteen tutkija ja taidekirjoittaja ja kaikkea tällaista. Tervetuloa Kapteeni Kosmuksen kajuttaan.
3: No kiitos, kiitos, kiitos. Mitä sen kuuluu?
2: Kosmuksessa on ihan selkeä sää. Sä voisit tässä, ennen kuin aloitan puhua musiikista, niin kertoa vähän itsestäsi tai siitä työstä. Mä äsken esittelin sut näin, että sä oot tämmönen taiteen monialamies ja myös tässä tämmöisessä legendaarisessa Ö-ryhmässä, taiteilijaryhmässä kunnostautunut herra Ö.
3: Mehän pistettiin aika paljon liikkeelle tuossa 70-luvun lopulla, niin kuin tätä kaivettiin ylös sitä tajuntaa, mikä on joutunut Ö-mappiin. Ja sitähän lähti nämä Ö-tempaukset, siis joihin sai osallistua periaatteessa kuka tahansa, ja ne kohdistu suoraan kriittisesti jotakin meidän niin kuin tämmöistä niin kuin sanotaan epäkohtaa tai kultillista kohtaa, sanotaan nyt raha, esimerkiksi meillä oli raha-aktioita, tai sitten tällaisia niin kuin viimeinen illallinen, just 10 vuotta sitten, jossa me tarjoiltiin tällä meidän niin kuin niin kuin Snellman jo aikoinaan sanoi, että tämän kulttuurin tuotteet löytyy kaatopaikalta, niin menimme kaatopaikalle ja kasasimme sieltä siis tällaisen viimeisen illallinen, joka siis tämä Jeesuksen tai Leonardo da Vincin kuva, siis Jeesus jakaa viimeistä ehtoollista. Mutta nyt tässä oli niin kuin kysymys viimeinen illallinen, siis nämä meidän niin kuin yhteiskuntamme vaikuttavat aspektit olivat siis pöydän ympärillä, ja tarjoltavana oli siis tämä sotku, koko sotku, mikä me ollaan tuotettu näinä vuosikymmeninä. Ja tietenkin Jeesuksen paikalla oli herra kuolema.
2: No tällä hetkellä sulla on joku tämmöinen taidekoulu tuolla Helsingissä pyörimässä. Kerron vielä vähän lyhyesti siitäkin.
3: No, se lähti siis sillä Ö-ryhmän.
4: Tässä vaiheessa voitaisiin jo ruveta puhumaan näistä bändeistä ja musiikista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko sun taustasi ja kehityshistorias musiikin kuuntelijana yhtä monivaiheinen ja värikäs kuin taiteilijana? Eli miten sä olet vuosien varrella mieltänyt näitä musajuttuja ja minkälainen osa musiikilla on sun elämässäsi? Kerrotko vähän tästä?
3: No, niin kuin tämä Hesan guru, tämä Oso Laakso puhui tästä apostoliperinteestä, eli siis tämä 4 miehen apostoliryhmä, joka siis lähti liikkeelle sieltä Liverpoolista, maksaa Lahdesta. Ja maksahan on tämä niin elämän energioiden keskus ihmisessä, missä nyt vaan mellakoidaan. Pelataan futista. Mutta silloin sieltä niin kuin keiteltiin tämä mercy beat, eli siis armorytmi. Eli siis ainakaan armon soundit, armon tällaiset niin kuin kentätä lähestyi ihmiskuntaa 60-luvulla. Siinä oli nämä 4 apostolia. Jo. Eli tavallaan niin kuin hesekielin näkyy, eli siis leijona ja kotka ja ihminen ja härkä. Mikä George Harrison on tietenkin ihminen ja Lennon on kotka ja Paul McCartney on tämä niin leijona, siis tämä niin tällainen tunne. Tai sitten voi olla Ringo Starr on leijona. Tai sitten ehkä se on härkä. Mä en ole ihan varma, mutta siinä on tämmöinen niin hesekielin näky. Ja se idea oli siis sosiaalinen kommunikaatio ennen kaikkea, mutta missä se tapahtuu? Musiikin sisällä, taivaallisten soundien sisällä. Ja sitten tietenkin, kun on niin taivas esitetty, niin sitten täytyy esittää myöskin niin helvettiä, tuli Rolling Stones. Ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee niin taivaan ja helvetin avioliitto, eli Jimi Hendrix. Näin se etenee ja sitten tietenkin kaikki nämä upeat kosmiset aspektit. Moody Blues, Thinking is the best way to travel. Ja sitten mä ajattelin, että kun ei rahaa ollut, niin aletaan sitä ajattelemaan. Ja musta tuli semmoinen filosofi mietiskelijä 70-luvulla. Ja siihen liittyi toi just tämä musiikin aspekti, että kun tuli nämä sinfoniset bändit ja heavy bändit, niin tavallaan se jotenkin latistui sen mun niin kuin rock-kuuntelemme. Alun perin mä niin kuin koin musiikin just rockin kautta, että rock on se visio, jossa musiikki voi elää. Niin mitä siinä on se draama, että sut ensiksi käännetään ympäri ja jopa raalla tavalla, siis sun tämmönen normatiivinen maailmankäsitys käännetään ympäri tunnetasolla. Sen jälkeen aletaan rakentaa hienompia kenttiä ja mä luulen, että siinä on ihan klassinen kehitys, niin kuin jos seuraa koko rockin historian. Mutta sitten kun se meni tänne sinfoniselle puolelle, niin no miksi kuunnella sitten enää sellaista vongotusta, että kuunnellaan sitten niin kuin sinfoniaa, pistetään tuosta Beethovenia. Ja mä menin ihan sitten niin kuin Beethoven linjalle ja löysin niin kuin mieletön mestari ja koko toi. Tavallaan sitten niin kuin Mozart oli sit mun 70-luvun Beatles ja Beethoven oli niin kuin Rolling Stones. Mutta aina siihen asti, kun sitten tuli, mä menin itse soittaa pianoa, mä soitin pianoa ja kaikenlaisia klassisia kappaleita. Ja mä olin tommosessa eurytmiakoulussa pianistina, jopa ammattina, muutaman vuoden. Mutta sitten samalla 70-luvun lopulla tuli tämä tarve osallistua suoraan yhteiskuntaan. Ja tämä punk-aalto 77. Et niin kuin kehitys yleensä kulkee noin 7-vuotisjaksoissa, niin mä huomasin, että jos 60-luku oli 7 vuotta tässä niin kuin Search and Peppers niin kuin helmoissa, niin sitten se seuraava 77, se meni tässä niin kuin klassisessa sfäärissä. Tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen sisäänpäin vetäytyminen pois niin kuin maailmasta, koska rock on kuitenkin niin kuin tämän maailman soundi. Ja no, se ei riittänyt, piti tulla ulos ja 77 oli se käännekohta, Sex Pistols ja Pelle Miljoona. Piti maalata uusi kuva ihmisestä. Ja siitä alkoi sitten koko tämä ympäristöliike, Ö-ryhmä ja Virtaava yliopisto. Ja kaikki ne soundit, 70-80-luvun hurjat soundit, ne on ollut siinä virittämässä tätä ajatustunnelmaa. Sitten kaikki nämä impulssit siitä filosofis käytännöiseltä taholta, siis oransuojelijat, halvat huvit, Ulle-Mallanderin vaikutus. Ja sitten tietenkin mä olin yliopistossa myös siinä aikana ja luin filosofiaa ja antropologiaa ja musiikkitiedettä ja psykologiaa. Ja siellä muuhun teki vaikutuksen just no Reijo Vilenniuksen jutut. Siis hänen niin kuin se vapauden filosofia-idea, että ja snellmanilaisuus siis siinä mielessä, että sä saat rakentaa itse oman maailmankuvasi. Että hän niin kuin rohkeasti esitti sieltä yliopiston katederilta. Niin tavallaan
5: perkele, näinhän me tehdään.
3: Jyrkästi.

0: Ringstein kumppa. Mä oon Philadelphiasta ostanut.
1: Iso
0: varo. Kyllä sillä
1: on. Paljonko maks?
0: Tonnin kappale.
1: Uff.
2: No niin,
3: katoppa.
2: Kyllä on vakuuttavuutta. Hei.
1: Rillit.
3: Ne on rock. Kato, pistäpä siitä.
0: Mitäs sanoo?
3: Aika hurjat on kyllä. Hei, nyt mä tiedän. Odota, älä liiku. Kato. Lenitan hattu. Tää on Lenitan hattu.
1: Siis Airista.
3: Airista, niin.
1: Aamu Airista.
2: En tiedä, noi rillit on vähän liikaa kyllä. Ei oo sun juttu kyllä. Nyt ei oo taikakaulinta tässä.
1: Lakkikin aika piukka.
3: Hei, kuule. Ota nää. Nää on rokki.
2: Niin on Lenitakin.
1: Okei. Okay.
3: Jos ei sua häiritä, että ne on noin paljon.
1: Hei,
3: Ervinika, Irvin.
2: Antti, mä oon tuossa.
1: Supee ole.
3: Laitapa ne. Kato. Niillä voi. Siinä on tupla aurinkolasit. Niillä voi hitsata. Noin.

0: Mika Sundqvist, vittu mitä paskaa. Sinä äsken oli kapteeni Kosmoksen kaju tuossa radio-ohjelmasta Yle Is-radiolta pöllitty pätkä, missä Erkki Pirtola oli vieraana. Kapteeni Kosmos on tulossa myös keskiviiston kajuuttaan vieraaksi, sanotaan tässä kevään aikana. Ja mitäs sitten tehdään? Oletko happosekoitus? Ei vielä. Lähdetään Marco Polon matkassa. Marco Polon matkassa vaikka minne. Simo Laiho. Kaikkihan tuntevat tämän Black Motorin rumpalin tässä urkumusiikkivaiheessa. Heitä viihdyttää vuonna 1981, sanotaan. Noin lonkalta pyöreästi heitettynä.
1: Joka vaelsi Kiinaan. Tämä on laulu suuresta löytöretkeilijästä, joka vaelsi Kiinaan.

Kouvolassa lukin, peikkojen pukin, sorkkien soma sipsutus käy. Hyytävä viima, karkelon kiima, sorkat ja sarvet, muuta ei näy. Veikkonen kuule, kauhistu oi, viisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan.

kukin saa itse kukin käydä, kun aamu ankea on. Kaamea korsu, nurkasta norsu hiipii ja se on torjumaton. Veikkonen kuule kauhistu, oi, hiisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, ornat.

Tässähän Juha Vainio Microvox-studiolla vuonna 1971 Luolassa lukin. Saatana, Junnun boksissakin lukee, että vähän kömpelösti kulkevaa jatsvalssia. Imekö jatsmiehet horniansa? Lähdetään sitten lättyketu- ja tehosekottajien matkaan retkelle iskelmä Suomeen.

0: puolustuksen keskustaa lusikkapuolta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon. He tulee samaan paikkaan. Jutila lauko. Ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu! Joko nyt taittuu selkäranka! 42-52! Thomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisarjokin joukkueille tutuksi, se on siinä.
1: Sikäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen. Sekki kolmikko on ollut loistava katko Suomen alueella. Ja nopeasti katsotaan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa

Katsuk poikittain syöttö. Hyvä katko, siitä päästään jopa kaadalla yhtä vastaan. Peltonen on jokin mukana hyökkäyksessä. Takamies tulee myös

ja sitten tämä pitkä.

0: Tuulet tummat, niin ei mulle rauhaa sua. Seuraavaksi haluan soittaa Aapeli ja Pepe Zweng-jengi musiikkia sinkulta Julian kautta Matkalla maineeseen. Anteeksi, mun on pakko laittaa valot. Tämähän on semmonen mahtava tyyppi Lahdesta kuin Aapeli.
1: Hyvää yötä!
0: Oho, Aapeli Rissanen Lahdesta ja hänen kaverinsa. Aapeli oli mulle semmonen kova vaikuttaja aikanaan, kun aloittelin katusoittouraani. Aapeli soitteli aina siellä kadulla ja sit mä menin siltä kysynyt, miten tää homma toimii ja näin. Ja siitä asti olen sitten soittanut kadulla 13-vuotiaasta ja siellä se Aapeli vieläkin mennä porskuttaa Lahdessa ja Heinolassa. Ja sattumaisin löysin, että hän on tehnyt Seiskankin joskus aikanaan 80-luvulla Matkalla maineeseen. Joskus toi myöhemmin pitää soittaa vielä. Mä sain siltä semmosia demoja, siellä oli helvetin hyviä juttuja. Mutta

0: Joo, siinä Aapeli ja Pepe ja Svengi jengi musiikkia Lahdesta Heinola lähtöstä. Sitten otetaan toinen vielä Lahti-biisi, Asema Ravintola, Oski Ritoranta, Rauli Nordberg, Garrett bändi. Erittäin hieno, klassinen suomalainen rock-klassikko, josta ei ilmeisesti hittiä kuitenkaan tullut. Vitut siinä, keskipisto.
1: Joen suun myöhästyy, on aika astun asema ravintolaan.

0: Joo, siinä rockmusiikkia Lahdesta, Garrett. Rauhoitutaan vähän välillä. Otetaan, joo, vai, ai ei rauhoiteta.
1: Eikä.
0: No, otetaanko joku nopea twisti vielä tähän väliin? Joo, otetaan twistiä tanssitaan. Ja miltei meidän tämän kerran teema, Erkki Ertama. Vitsi, mikä se nyt oli? Elikkä Saluna Santeri soittaa meille Twist Sikermän. Noniin, go!